Metael, şey. Şey. Tristlet, Klingwarp. Mit Heulast.

Komnan ui hin gilda steg. Og hin navn leisa gleje, ta mot eia

0: Hei, hei tid, så atter en utkjenting ved veien og i luftene. Og dette her faktisk en framhaldssending til Justin Kjammer, en Jakobsen for Tveim Vigs, at han atter her. Hva kom det, Jon?
1: Takk for det, Daniel.
0: Ja, og vi sitter her i Sjælskinnen her i havn, flyttet av der.
1: Ja, her godt å være i den.
0: Ja, og så har vi tid oppe i Ebenezer-reisen i morgen.
1: Ja, det var sjukkalt, ja.
0: Ja, fint. Det er uøtelig også godt at det kom, ass.
1: Ja, takk for det. Det var
0: ganske. Ja, altså.
1: Ja, det er noe særlig affære at det er Sintje og Sordais og kaféen.
0: Ja.
1: Og Sintje og Vitt og Joi, Bethesda Klagsvig og Elim og Seldafyrri og sånn. Blir över en från mannen här i Ebenezer.
0: Okej. Ja, ta mat där.
1: Ja. Så får det som det är så när långt ut till. Ja, det var Felix som möter och så känns.
0: Ja, ja.
1: Ja. En eller ser man spalte på skulle man säga. Vi tror en enda mannen att upphöja Jesus.
0: Ja. En braje baskar.
1: En braje baskar. Eller braje baskar.
0: Ja.
1: Det är det mest hade vi det. Ja, ett lo.
0: Alla var det.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ska alltid så.
1: Ja. Så.
0: Det var fantastiskt.
1: Han var också från två imorgon. Vi jag kan touch your for time of little at our team and little.
0: Ja. Ja. Det går så.
1: Ja, det är stort lätt.
0: Det är verkligen stort
1: lätt. Ja, det är stort lätt.
0: Ja. Men som jag säger visst det tar du konst nu för jag tackar Berg för senast och för nästanast. Ja. Har vi sålt det här då?
1: Ja. Ja.
0: Hon har också.
1: Ja. Det var dåligt.
0: Ja.
1: Det var. Att grey from om Louisville och kvart man över. Period 4,
0: ja,
1: sort.
0: Ja. Det är allt sektoriskt.
1: Bär i mellbräcka och underbräcka.
0: Ja. Det är det. Men så är det Luiva.
1: Ja.
0: Och tinta Jörgen Dallar.
1: Ja. Det är bra sånt.
0: Ja.
1: Och vad har man sagt? Han ska ha Jörgen Jörgen allt.
0: Ja. Ska vara vittig om alla det.
1: Ja. Det är sånt.
0: Det kan entera tygna.
1: Ja. Absolut.
0: Ja.
1: Helt fast.
0: Yes.
1: Ja.
0: Helt sikkert.
1: Han var helt fast da.
0: Ja.
1: Ja. Selv om, ja, selv om jeg mener, altså, mange ganger så hører man det i lintet og vis til at man hokser, at så gjør man noe bort, og så forskjellig, så hokser, så kan den hoksen komme, at, det var forferdelig, nå heter det et ordentlig frafattel, men som jag fortalte dig, jag hade inte fortalt dig i sentingen, jag hade fortalt dig att han om en av när jag om 14-15 år åldern kom in en kris i min trygg. Då jag var så osäker om jag var frälst eller var det frälst eller hur Jesus släppt mig eller han fann fram mig och allt det där. Och ta minnes det att jag får till Jan Höj i Klagsvik. Och för att ta sig igenom med det där. Och så säger han, vad är det? Jag ska visa det här att se ett simpelt exempel och en mynd. Tack to i min arm. Och jag tack to i min arm. Släpp, säger han så. Och jag släpper. Så säger han, jag släpper inte.
0: Nej.
1: Jag finns lite nu av vara Jesus, säger han. Och Jesus släpper där inte. Lugar mig inte. Lugar mig inte kvärt, han släpper där inte. Och efter att vi är fattla så tar han ännu fastare om, säger han. Tägga mer ena äviga frälsovisor. Som bär helt fast.
0: Ja, ja, ja.
1: Och i allt det är otroligt gott. Alltså. Människor fejlar, ja. Allt fejlar. Allt människor fejlar. Allt människor fattlar i omkron.
0: Helt visst, ja.
1: Men som Lisa Fritzberg säger i sin grösning, lät inte fattla vara grövna.
0: Nej,
1: nej. Till då? Rörs det upp, då är han nere där. Han hälter, han hever fäter ut där. Ha?
0: Ja.
1: Lät han släppa halva det upp, då. Han hälter fast.
0: Ordentligt, ja.
1: Inte annat?
0: Jo. Det är
1: det. Ja, och då är det så, det är så fantastiskt.
0: Ja.
1: Det är så fantastiskt.
0: Och inte kan ruva när han har hans hand. Kan säga det själv,
1: ja. Ja, jag har ju en croissant, så är nämligen inte det som jag skriver i själv. Ja. Ja. Och det är öjligt, det är akkurat han har myntet, John Höj, Gerti. Kom han, ruva i. Du släpper inte laser, det är allt fast.
0: Ja.
1: Så nej.
0: Ja.
1: Nå, du blev så där.
0: Ja. Har du funnit det, Jon?
1: Ja, helt visst.
0: Jo.
1: Ja.
0: Onkel blev avsiktad att höra det här.
1: Ja.
0: Helt säkert.
1: Ja. Jag såg det, ja. Ja.
0: Tog jag. Hade jag akkurat här. Och vet Gera kanske, vet du, hittar för näck på själva. Tar vi så kommer här och så blir det lyckas med under spiraler. Man hittar mer och mer inne i sjövan. Då går så länder man där.
1: Ja, nämligen.
0: Man där.
1: Ja, man skoar. Man hittar så blindarna av sina fejler.
0: Ja.
1: I stedet for at hytte opp på han som helter.
0: Yes.
1: Ja? Ja. Han som løste det. Eller har vi løst det?
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Han sier han har løst det underfor fjattlæren.
0: Ja.
1: Ja. Det er veldig godt.
0: Faktisk så som Hebreerbrevet sier, så har han lagt i lokken at, ja. At vi skal løse lokken. Altså, mm. Jeg kan løse alt det som tinker. Og sine enda syndene som hunker så først til pjøtikken.
1: Ja, akkurat.
0: Ikke han sier ikke det som en parstre av det.
1: Nei.
0: Men han regner at alle togene krøyder seg på jokken.
1: Åh, oh, ja.
0: For jeg får jokken og gis ned.
1: Åh, oh, ja, ja, ja.
0: Ser det.
1: Ja, ja, ja.
0: Framme mot malen. Ja, ja, ja. Men det kan ikke. Det kan ikke en jokken, altså. Nei. Men det har vi lovet å gjøre at tinker dagligdagen til jokken.
1: Ja. Akkurat.
0: Så det är fantastiskt.
1: Ja. Ja, ja. Det är så. Så det där där kommer sort. Ja.
0: Ja.
1: Så det var fantastiskt alltså. Jag säger att vi mötte John Höj här förr när han blev någon gammal uppe i 15 och en gammal mauer och var på café och testa så sett jag med honom. Och så säger han John. Jag måste fortälja dig något om min ungdom och så fortalte jag så sömna. Och han minns det inte själv då.
0: Nej.
1: Men hej då så är ni ju nog ta i för allt det där. Hur så rörde han blev vad så tar han ett silla ner efter det chockade han John men ni fortalt det till fyran. Han säger jag hatt är det här sidan.
0: Ja.
1: Hatt är det. Och det är sån det går så igen sidan. Och han helt rent.
0: Han helt rent. Ja. Wow. Är nöje då.
1: Ja. Det är nöje. Nöje även nöje så det är så fantastiskt.
0: Ja.
1: Uff, det gott. Ja.
0: Tjo.
1: Ja, nu.
0: Tar vi vår slags mikrofon där senast, da.
1: Ja.
0: Så kom så tankar om akkurat som du har glömt att fortälja.
1: Ja.
0: Det var samband med lärplås.
1: Ja.
0: Och lärmastare.
1: Ja. Nu är det uppe och öjla väl och det är till krasentingar och som är till siktning kvinna och folk. Men jag kan fortälja att jag stod lärare till Paul.
0: Mm.
1: Vi får ju rör. Blev utlärd och som målare i 75. Men faktiskt så är ju Paul Louis i Marylisia. Jag undrar man är god han är ju här då. Men han brukte Paul upp på Bjarka med en Louis som bokstavligt.
0: Mm-hmm.
1: Bokstavligt. Det var en av de vid måla och tätsju i skolan under Klagsvik. Och vi gick ju under tätsjen där och Och så säger Paul vid en annan person om att följa undan mer med en malaj, ja?
0: Och på tärkstånd,
1: ja? Och hans ner teker så en kost som han har också om att hans kosten har vi brukt till att följa maling, eller till maling, ja? Det vill säga vad maling var på kosten, ja? Och en malaj så han följer, och så knappar jag Nu trætsi jeg oppi det som er så holdt, og dette.
0: Wow.
1: Ja. Og byrja å gløya om man etter trætsen. Og Paul ser det. Og han teker så kosten. Jeg slepte ætlerne, jeg var på bordet av. Han teker så kosten, sier han, «Ej, takk, takk, takk, takk, fatt, tror jeg det. Takk, takk, fatt, takk, fatt», sier han. Og jeg fikk så fatt, tror jeg, och genom kosten att ladera och det har skaft. Och ta vi fötterna vi att komma ut till av tack. Alltså när vi tackar den.
0: Och nya
1: betonka. Och jag helt fast. Och han tog mig och drog mig upp. Han drog mig och bjärgade i lönen. Ja. Ja.
0: Det är fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är... Det är något som sitter fast då, och som ösning är en mynd av Kristus.
0: Mm.
1: Att han, hej, tack och er, kom.
0: Ja.
1: Minns du Edvard Svine? Han säger bjärka männer.
0: Ja.
1: Ta det färre till oss och lyda då av sig lynna. Ta lyda av lynna, att lynna någon hälter. Och han säger, Jesus han är som en lynna.
0: Mm.
1: Hon hälter. Hon hälter. Och Paul han tog det här och jag tog det. Och då var man färg ju, när man kommer en sån där så ser man färg egna kräfter. Så är det när han kom till. Det här kom jag upp.
0: Mm. Ja.
1: Ja.
0: Ja, vidare bär jag god till upphåll, tack när blir det.
1: Ja. Ja, det är helt säkert.
0: Ja.
1: Ja. Så det var speciellt.
0: Det är när jag snackar med Paul om att efter.
1: Ja, Ja, han örmyntes om det. Men alltså ja, ja. Ja.
0: Men Thomas, Thomas.
1: Jag glömde dem.
0: Nej, det var inte så en upplevelse. Nej,
1: nej. Och det var väldigt speciellt. Ja. Så, det var Herren.
0: Ja.
1: Det var gott.
0: Det var verkligen Herren.
1: Ja. Alltså här, hälsen här. Att han, ja. Ja, det var det. Det var inte Ivar stod i att det här brukte... Herre god sagt vi Paul, det har rått nu att han är stävna och till land. Så är han inte fyrt här till... Så är det inte just vad han har sagt, jag har brukt för honom.
0: Ja.
1: Hegud det.
0: Hegud det.
1: Hegud det.
0: Det är otroligt som alltså, så lilla löter alltså, det är sekunder det dreier sig om.
1: Ja, ja, det är sekunder.
0: Folk kommer att bryta alltså,
1: ja, allt, allt. Allt blir bryt, ja. Ja.
0: Alltså sekunden här var det simpelt så dyra bärt.
1: Ja, ja, ja.
0: Annars var det färgen här.
1: Ja, ja, annars är det färgen nyr av betong. Ja, ja. Det var betongknivån, tror jag. Det var 34 etager, eller vad det är. 34, ja. Så det var bara ett skid här, det.
0: Nej, det är alltså krist.
1: Vad är nej.
0: Ja, ja, ja, men det är
1: bara... fantastiskt alltså.
0: Ja.
1: Ja, och det var, ja, det var det.
0: Ja, ja. Men du har så livet lärat sig till 45.
1: Ja.
0: Du blir inte vuxna liv.
1: Ja, ja, akkurat. Jag minns att Paul säger ju i Brytlöpnen, Jokon, han var i Brytlöpnen. Alltså, han skilte mig, alltså, jag skilte inte en ordentligt. Han har väl bont en kontrakt, det har haft en sattmål av mig i 4 år. Och så bont akkurat livet att lära och skriver han en livslängd, en sattmål.
0: Vid den,
1: va? Ja, ja, ja.
0: Det var sikna.
1: Ja, det var sikna. Ja. Det var sikkert. Det var sikkert. Det var, ja.
0: Tittar vi på sidan 45?
1: 3 augusti 45.
0: Gassuch. Det var just långt vid.
1: Ja, det var 8.
0: Det var just 45 år ute.
1: Det lukkade vid hoj. Tack, tack. Det lukkade vid hoj, ja, ja. 48 år vid det, 3 augusti.
0: Särskilt.
1: Ja. Och själv blev jag 8-3 och sådär.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja. Så vi var 20 år och har 18 år.
0: Ja, ja.
1: Det var gift.
0: Ja,
1: ja. Det var vel signa.
0: Ja.
1: Og da var det i flott jord i Østrødna, ur Laksvika.
0: Beinaveien.
1: Beinaveien, ja. Ja, ja. Beinaveien, flott jord.
0: Kjift her norra?
1: Nei.
0: Nei.
1: Kjift i Foklafyr.
0: I Foklafyr, ja.
1: Ja, ja. Da var brovvokselen her ikke så størsliten her, og særlig ikke til å ta meg her, og som man sier, man ikke blod gifter i kyrkja. Så vi blir tross om det, vi anker som er gifter og sånne fotografier. Man blir krosjter inn i en liten kontor her, og så sitter man her, et eller annet plass for de som skal gifte. Det er noe så romantisk at det er man kommer ut datter, og bilen stender at det er noe gift. Det var to, ikke det, akkurat så. Men lukka mig inte.
0: Ja, lukka mig inte. Jag hade det att man strålar så nägt.
1: Ja.
0: Jag hade det enaste där jag upplevde att jag har ansperg i smulet.
1: Ja.
0: I tjocken och det som smultes.
1: Ja, inte nöjt. Ja. Men alltså, vad var det då? Inte nöjt. Ja, men alltså. Det har helt man där skulle vara väldigt och väldigt och väldigt.
0: Ja, alltså. Ja, ja. För åka vi kommer. Jag vet också att det är inte omstånd.
1: Nej, men det är German inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag var ganska synd för dem som stod utanför i boja. Vi ryser ju över hos Arne.
1: Ja, jag känner det.
0: Men alltså, vi är ett andra. Vi såg bara en annan.
1: Ja, för att
0: sånt.
1: Ja, det var sådant. Då flott jag så ut i Gäströtna. Nu kom vi till Sinterina där i Sjönast. Vi kom till Sinterina och hade vi LM. Och det började ju med den där rangbörsen och kvar vi så stod av. Och LM-börsen eller LM-kvintetterna. Och innanför var det så Annie och LM-kvintetten. Och vi tog så om dessa stävnerna som vi hade till Öyrabacka som tar vi så om hessa tygerna och nu 24.
0: Ja.
1: Att vi inte. Det går redan, ja. Och det var östen vi tog så när det kom över framför tygerna. Det var östen framför det är inte mer än jag sa ordet förr.
0: Nej.
1: Det som vi tog.
0: Nej, alltså det upplever vi att vi öland näck i mest alltså av nybrotten och svarta.
1: Ja.
0: Men jag halter som jag säger, visst du Jan, jag vill börja. Jag halter faktiskt att ticka en nybrott ta av världen. Det var mer av slåbrottande. Så det var så att säga inte åren.
1: Nej, det var inte åren.
0: Det var inte åren. Trummel, det var totalt tabu här. Det kom i gos.
1: Oh, just. Ja, ja, ja.
0: Det var något samma sätt här.
1: Elgitarr och så var det. Det var äldre kyl av Atlas S när det alltså tog in när det bröttar, tog bättre, men alltså... Men vid... vi valgte, som jeg sier i Ørsens høyne, vi valgte å fylte ravnen fra Løslene og Gjellem, fra den eldre, ja. Fra Jakob og Olsen. Vi valgte å fylte, vi tog seg vidt og først om det. Og hver vi så finner seg fantastisk oppmuntrende, at så lenge som bådskapen ikke blir kautor, så lenge som mennesker høyre hva de synes, så er det lenge vi ikke lykker fast lykker mye hva for ljøfer du bruker. Altså, for dette der, ta, dette var jo i 6-4 her, ja. At få en sånn oppmuntring fra en sånn eldre mann, ja. Det er helt fantastisk, altså.
0: Det er så stor siktning, at...
1: Alltså jag tar det var näck som helt och svackar alltså att det till shortan så vad det är det vad gör det alltså det heter ända gäll ja.
0: Vi hade nästan är vi ända fram då.
1: Men hick ett kvarta förde till och jocken iron ja. Kvar vi karriär har är fullt alltså vi får oss bald på måndag kväll och omega kväll och lejar kväll och sån alltså vi vill bald och sång att det tygna faktiskt och ta gör det där att näck människor kom in amat och hörde evangelia och alltså nisse lejar kväll som vi hade som vi fortalte sen och sen kväll att det var slow bro då inte att vi dämpar ljus in och sett lampetter och barn och gör det som en hon hade stått eller så där och så vi det var att det är inte så här fyrt en samkomm med hund.
0: Det är helt bäst.
1: Ja. Och så blev det så snarare att vi började röra sig runt och sådär. Det tog sig vi dem senast.
0: Ja.
1: Men tog sig vi de platerna som vi går ut.
0: Ja.
1: Tog sig de platerna som
0: vi går ut. Det finns de platerna som vi går ut, ja.
1: Ja.
0: Nej, det var Bethesda duetten.
1: Ja.
0: Det tog sig de.
1: Ja. Så var det i 88, ja, 88, alltid, at vi fører i studio og skulle spille en LP-en. Og da var det, som man sier, Segar Hammer som var han som tok opp og oppmuntret å komme til å gjøre det her. Og jeg minnes det at hun... Jo, jeg alltid må fortelle det her. Det heter vi å ta. Det viser bare hvordan... Grunnen til å fortelle det er å fortelle hvordan åren jeg har brøtt og flott noe mørk. Vi skulle ta opp i Ebenezer opp, ja. Stod jo være opp, ja, her. Ja. Og jeg minnes at vi skulle jo ha trommene. Det er før vi går der inn om natten. För han skulle inte. Så han skulle sucha.
0: Han skulle få ställa det.
1: Nej, han skulle få ställa det. Så vi körde trummorna in i natten. Och uppa. Och spalte och så utåt. Det var den maten vi brukte ta.
0: Ja.
1: Att ja. Så satt vi ut i här som bubblas och pladdade vi ut. Ja. Balkongen här och spalte och vi tog ju allt upp i sen. Ja. Och trummorna var så inne i en sån Roger Bond, isn't it?
0: Och det var ett tag,
1: ja. Ja, men alltså det var jag så tag. Och då innan jag bröt här nu. Så nu är ju trommor och kvarns hell, ja. Men, jo, helt i flammet. Lämmer fortälla det. Vi skulle ju ha en mynt, jo. Vi skulle ha en mynt av åkerna. Eller om kvartetten, ja. Och mynten... Och då är Benny Dresen. Kallt av Benny Dresen. Skulle ta myntena.
0: Ja, han var Ulla Rasket.
1: Ja. Och vi skulle så sitta uppe i den här stakitten och framför Örkle. Här var stakitten.
0: Ja, ja, ja.
1: Framför Örkle.
0: Det stora Pupjörd.
1: Ja, och Ebenezer. Ja. Och helt av det här flotta. Men... så kom det omkring för öra att vi då tisade av myntena. Och vi fick ju beskjed på att orkli här, det ska väck.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Yeah. Orkli ska det kvart därför. Och då minns det Lydia Laxafoss. Och det är Lydia Laxafoss som gör det i husen och det här. Att hon måtte ju, som man säger, kamouflera orkli, yeah, så att det blev väck. Yeah. Ja. Så den originala mynten hänger in i Söldafyr i det. Tjöns och Petra.
0: Okej, jag ser
1: den här. Det passar. Och det blev så kamouflera bara vecka. Det blev inte dumt.
0: Nej.
1: Det att, alltså... Ja, det var tror jag att jag ville inte flatta samman med den tonlöjden som vi spalt.
0: Nej.
1: Jag tror att det var just nu... Alltså på en måte slåbrådande, det var så garvilt.
0: Det har vært det.
1: Ja, ja. Så, ja. Bare hekk bare hvordan mørkene har flott seg.
0: Jeg må fortelle en av her, det var viten til Bill Justinsen, som Thomas Hjul gav ut da. Og en som jeg kjenner, en øyelig gav vinn til meg, han var og kjøpt seg til bandier, da. For han lort etter, nei, han aldri vært atter til det var forvist.
1: Ja, her sørst du. Ja, men så var det som søgnet, så er det noe og tror jeg alt fjert, tror jeg vi spalte om Bethesda duetten, han delte, og sånn at vi var nekk forvittler.
0: Ja.
1: Ja, du hadde ikke trommer eller nekk, men hadde elgitarer og sånt da. Og dette var så ta han, i 88 år, og så, ja, vi tog så om det her, Örebacka, det har vi
0: gjort.
1: Men platan kom så ut och blev väl dömt. Det gick skönt.
0: Väl med åtidsen.
1: Ja, väl med åtidsen. Det var en stortlig upplevelse som var upptökna.
0: Hon kom ju som den flövande oasen att ta i Sättenjörn.
1: Ja, Peter Örnöjda sa att det kom som flöv. Kom han kan ju handla närmast.
0: Det blev en stolsen. Det finns en stolsen som hade en tjej.
1: Ja.
0: Ta... Fink att det som stod av och fink så att se här flövna.
1: Yeah.
0: Det var öjla stor intressen.
1: Ja, ja, ja.
0: Öjla stor, så när jag var att han
1: hade.
0: Jag hade vakt och minnen som jag kunde.
1: Ja.
0: Lät det här vara fyrt. Jag säger, mer öjla när jag kunde gå så glädje att vara fyrt och plattna.
1: Ja, yeah, absolut. Ja. Kanske, alltså ta var det att, att alltså, vi körde ju år till, till Värslilö, kan man säga.
0: Mm.
1: Men och det tog ju när min första sång.
0: Ah, ja.
1: Ja. Alltså första sång. Jag just akkurat lite kör men det var min första sång som jag skrev, ja. Och där kan skriker höras då. Och då vad han skriver på men han är så
0: han är att på plattan.
1: Han är att på plattan, ne?
0: Ja.
1: Och han öter kom vid Himalaya.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg synes, yeah. Ja, kom vi til him så tje her så.
1: Ja, kom vi til him alheim ödran och han blev en av dem också vittlo sankon som var ja, blev ja, förkult att han var och kräsla var ganska förvittlan ta han.
0: Ja, ja.
1: Men det där är han bara nästan som det
0: skulle. Men att höra om han är så vettlig som.
1: Ja. Yeah. Så jag vet inte, kanske skulle vi höra han är ungefär aldrig att fortälla om att det är från forsen.
0: Ja, vi tackar det här. Vi slutar halvfjärsen av här ganska.
1: Ja, så. Vi slutar halvfjärsen av här.
0: Vi är Lundqvintetten, vi är av er. Vad heter jag av platerna?
1: Ja, det är minst du, jag husar han.
0: Ja, ja.
1: Det var hon som gjorde husan lite lagt av oss. Och där är sån, den raketten för ut. Akkurat vi sitter en rakett som får ut om himmelgolv, ja.
0: Nettom.
1: Åh, himmelplata med raketten, det säger jag dig.
0: Ja, ja.
1: Prova.

0: Ja, fantastiskt det, Jonna. Att avvisla. Alltså, det är, alltså vi kan inte vilja, vi kallar frukst.
1: Ja.
0: Nej, att avvisla frukst.
1: Ja, ja. Att det här är inte så bra den att avvisla.
0: Ja.
1: Två garvels då.
0: Ja, ja. Du, kvar spalt det här, alltså, och sang.
1: Och hjälm för det, nej?
0: Ja, och alltså, när upptäckte du?
1: Alltså, upptäckte jag var Peter Jakobsen. Holger Myberg.
0: Oh, ja.
1: Och Otten Rasmussen. Ulrik Rolandsson.
0: Ja.
1: Och ja.
0: Okej.
1: Det står några andra. Onkel du var Charles Jakobsen vid Jösnes Baltasjag. Mm. Men han var inte via platten helt enkelt. Men så fick vi ett hjälp på Onkel du och Onkel Sankum. Jan Morstensen spelar och klaver också.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja. Jag har alltid varit som Jekon spelar. Men hur svär John spelar ett alltså klaverin ja. Och en sån som hon heter Sankur Miskeljovar allt det så.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Att det var öla frukst.
1: Ja, att det var frukst, att det var.
0: Och jag kan gott alltså nu är vi så gamla alltså. Jag kan gott fyrstilla mig till att det hade varit garvilt
1: ta. Ja. Ja.
0: Alltså immun till allt det som man var vän via.
1: Absolut. Men så ni hade vi dankar som var vittla i natta.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Det här tar vi över i Örebacka till dem. Så.
0: Men tack för dina insatsen, Ta.
1: Tack för det.
0: Ja, ja, ja. Tack.
1: Ja, det är väl. Ja. Det bröt nog i mörsk, ja.
0: Ja.
1: Det har jag gjort det då. Allt säkert.
0: Alltså det är... Jag vet inte, tugen är sådär. Jag vet här var öjla lagt vi att... blå fast i några gamla spår då. Att spåren blir var gamla. Det blir bara frukst en affär.
1: Ja, ja.
0: Du kan för helt att till Martin Luther.
1: Ja.
0: Ta han kom vi att när sanchen och ta och nu ser du en salmer.
1: Mm.
0: Och gott det fast halka och borka.
1: Mm.
0: Det var ett värstligt dansle.
1: Ja. Yeah.
0: Som han sett i år till.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Sånt. Ja.
0: Och det är alltså ja, men så är det bara.
1: Ja, ja. Ja, ja. Alltså det är... Så god kan bruka, god bestämmer själv vad han brukar.
0: Ja, det är tillräckligt det. Det är tillräckligt det. Och vi kunde också om, alltså det är fantastiskt vi kan kunna sänka en chatnuvika.
1: Ja.
0: Men det är några mentalitet det är han. Han har förtroende värt att det.
1: Oh ja.
0: Det har varit det som fyllt det.
1: Ja.
0: Och så kom det svårt. Jag måste lycka fortälja att jag läser att akka gammalt kyrkeklockan blir.
1: Oh ja.
0: Och det var om Tärboar sankar som kom attanna motti. Han var det torrian att allt ja.
1: Mm.
0: Och minns ju namnet av sankaren här. Ja, men Tär turnerade som evangelister, alltså andra prätka och andra sankar. Och så kom det till England. Kom i rum här från Amerika. Och så kom det här och helt mötter. Och en sankaren, han blev så öjla väl känter. Han blev kallad The Glory Song.
1: Oh ja. Yeah.
0: Vet du hur han är?
1: Nej.
0: Nej, ska jag säga det. Det är omtrast av det här. Och han blev så känd att det ena kvällt i en stor teater i London. Det är så pausan väl, akten kan man säga. Så begynner en i salen att börja nunna det här, The Glory Song. Och det här kan lytlöta så runga i sankaren in i teatern. Och jag blev ihåg också, vad är det här fyra sankra? Och ta knappt jag fann det alltid. Detta kallar för The Glory Song. Och det är sankaren, ta i allt arbete och strö i livet.
1: Ja, ja.
0: Och alltså, men så var det här, det var inne i tygen alltså värt det. Du visste inte värt det här. Så har jag faktiskt inte varit sunt igen det här sankaren. Det
1: är
0: alltså att det är rakt visslan äka här.
1: Ja.
0: Och då är det så jävla viktigt att vi är vid liv och i tygen, så vi är ju oj.
1: Mm.
0: Och inte kvarst i förstugen eller framtugen, men i nutugen.
1: Mm. Absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Absolut. Ja.
0: Titt här.
1: Ja.
0: Du
1: ja, alltså.
0: Forsen,
1: ja, alltså. Vi byggde så hus i Saltafyrre. Det var tur först förstås ja.
0: Ja.
1: Och jag vi hade ju också gångt i LM och spalt och sunk här och. Så så glöm inte en av när ta vi då skulle vi ta vi ta vi svänning. Ja, jag minns jag då var det vi då på den vägen. Jag minns att han skulle komma in här och möta vikskifte.
0: Ja.
1: Och andörska är så stärkt att vi kunde inte stacka. Query men så där vi kunde ja, vi helt off from. Vi mötte någon, ja.
0: Ja. Alltså det är samma som vi tog som så var det Svenning och så ja. Svim Absalon sen.
1: Ja.
0: Och är ja. Så att du kom in där.
1: Alltså.
0: Det var en fantastisk weekend alltså.
1: Ja. Ja.
0: Flera människor blev frälst.
1: Ja. Flera människor blev frälst och det var ja men vi fortsatte ju. Så nåt.
0: Ja.
1: Vi knattarna.
0: Ja.
1: Vi mötte.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Ja.
0: Och det var jag minns inte att det var långt mandag kvalitet. Men det var nästan bara viken efter, så var dope där.
1: Ja. Så var dope, det minns det. Och det var ordentligt vägingarant, alltså. Att ha mött någon. Och nej, folk. Och särskilt var smäckfotlor. Till först mötte. Och människor kom in som faktiskt slett inte tänkte om att det och blev frälst.
0: Ja.
1: Det var starka löter. Det här tog in att jag började röjsa något sådant här visvändning för att ta. Ja. Och det här glömde jag en gång till.
0: Nej.
1: Det här glömde jag en gång till. Det här glömde jag en gång till. Helt ösne löter när att han har mött det. Inne i Jokkon. Det kom in klockan, ja. Och det faktiskt fortsatte,
0: ja,
1: alltså,
0: ja.
1: En sankren och tillbjörnen, yes. Och bön och allt det, ja. Ja.
0: Det var fantastiska lötröj.
1: Alltså, det var så...
0: Jag minns att jag inte kunde ha vikskiftet.
1: Ja. Det var helt fantastiskt.
0: Som Simon Kjæsne bo här, då.
1: Det gjorde han sikkert, ja. Ja. Det var öjla styrka löter.
0: Öjla styrst.
1: Öjla styrst. Man mörste andan där. Och det var det som man gör tankar om sanchen. Jag minns vi tås av något om den sanchen. Det var det. Hever du känt andan där? Allt i mörj rätter.
0: Ja. Akkurat, ja.
1: Ja. Allt i mörj rätter.
0: Men ja. Fantastiskt. Men ja. Vi hade ju haft den där mötet och samman nästan i Arendt, ja. Att det var i september och i Einforsa.
1: Ja.
0: Juni, första juni, man kanske manar sig som i juni. Ja. Det har varit en tur i Sore.
1: Ja. Det var vi i Sore.
0: Ja.
1: Och i Pamina.
0: Ja.
1: Pamina. Ja. Och det var du och Simon och Svenning.
0: Och du var vi.
1: Det var vi som sankare.
0: Ja.
1: Och... Det var ju speciellt vikskift.
0: Jag har alltid tror att säga nästan mest speciellt jag vill vid till.
1: Ja. Det var säga det akkurat som det är. Alltså, jag har ju finnit en långsull. Och jag är alltid mer rätt.
0: Ja.
1: Att uppleva mer. Alltså, god, det har du mer till mig. No? Och jag började ju att tro efter mig av andans fiddling. Som vi kallar av andans doper.
0: Ja? Akkurat, ja.
1: Ja. Och det var jävla, det kom öjla störst till mig. Det här vikskiftet. Och jag minns ut i ena hemmen om vi var i bön.
0: Ja.
1: Och konan som är, våra synder, det var öjla intens bön. Kväll det var öjliga att vara snabbt.
0: Ja. Hon var så nervös allt, ja?
1: Ja, hon var nervös och hon får så och sjunk. Och hon säger i herran, herre, visst är det här som händer in i hans stavande är från här, så sänd ejon in nu till mojna. Och det gick inte om något, så är jag inne i tjejen. Och jag vet inte hur, ja? Jag får lugga in till henne. Och därför säger hon, Jag har bett herran om att du ska komma här. För jag präckade att det är att vara hans kraft som är skaj. Och ja, Alltså det var väldigt speciellt. Det var helt allt nytt för oss.
0: Ja, ja.
1: Det som hände, bönder var öjligt intensiva och andra var väldigt stärskor. Det har alltid hänt det inte för mig, men så hade det var kvalitet efter, då vi får in till en annan bror. Och hade gärna låta samman och vi drack kaffe och så får vi då och sätter jag runt och så får vi då.
0: Mm.
1: Ta varda liksom som att det är sån här stärkt långslen. Bara vi blir stärkare och stärkare som är. Och kan jag säga, herre, vad vill du? Vill du? Jag vill ha mörda här. Jag vill ha mörda till din kraft. Och ta varda att det hände att det var en som var vi som la av gulven faktiskt och bär.
0: Mm.
1: Känner du? Och jag får så och lägga som att det sanns en löj ut han la här bär till. Och jag får så ivra och lägga öran i då. Han blundade, ja, personen.
0: Ja.
1: Ta hört jag han bär i tungo. Mm.
0: Svart, ja.
1: Ja. Och jag säger vi herran, är det hejta från det här så gör man det. Och det var akkurat som en röd säger. Lät upp munnen. Jag ska giva det råd.
0: Ja.
1: Och lät bara munnen upp. Antjana. Lät munnen upp. Och bank.
0: Svart.
1: Och där kom det här. Ta mest i det här. Det här språket. Det här språket ja. Kom in i munnen. Och hur tungt det här kommer in. Och det här var inte något äckvisligt. Det var bara att det kom bara.
0: Mm.
1: Och det hände verkligen att jag tar i min liv. Och för att läsa Bibeln och sånt, alltså, det var som böckerna man hoppade upp.
0: Att det blev helt annan, alltså. Ja. Det var helt annan dimension.
1: Helt annan dimension, ja. Pappa sa här. Och det är faktiskt hjälpt mig här, Nick. Att få till hver han säger att antingen. Jag tog nämnde det i en sändning nu. Anden kommer att hjälpa mig. Så får ni inte kunna säga.
0: Det
1: är alltid att jag sände det nu. Var det mycket?
0: Ja.
1: Ja. Men så får ni inte kunna säga det. Och vad är det här? Vad är det så får ni som inte kunna säga
0: det?
1: Och ofta när jag ska be och inte ha i år. Jag vet inte ordet, men hjärta vet.
0: Ja.
1: Så är det ordet gott att bruka här så gavna. Alltså nya gavna. Det är ju en nya gavna från god.
0: Att det är helt säkert. Ja. Han sitter alltså Korinther tosas så öla tydligt om att det
1: är
0: 12 och 14 och som Karls kapitel mitten
1: där. Ja, nämligen. Ja.
0: Och men det är alltså det är en chans här Jon. Det är upp till dig för neck längt sett, ja. Och det är i fyra den första, va? Ja, jag hade vers 15, va? Mm. Har vi stä omsättning ner till dals omsättning.
1: Ja.
0: Alltså han strikta bibeln här.
1: Ja.
0: Och här är en vimmärkning. Och i fyrdagen 14, 15. Och här ständer det utav Viktor. Hur är det att jag vill bia vid andan. Men jag vill ägstna bia vid vittnen. Mm. Jag vill låsningja vid andan.
1: Mm.
0: Men jag vill ägstna låsningja vid vittnen.
1: Ja. Akkurat.
0: Och vimmärkningen. Och som ständer under versen här.
1: Ja.
0: Til at be i andan hon, eller låsynsja i andan hon, så sender vi mest forklare, det er vi tungetal.
1: Mm.
0: Det stender ut altså på Bibel.
1: Ja.
0: Det er alltid fantastisk, altså.
1: Ja. Ja.
0: Det er lukket som ikke nægget som vi forbinder vi kirkene og så, altså.
1: Nei, slett ikke.
0: Vi tungetal.
1: Nei, nemlig. Ja.
0: Så, og at det her har fyllt, at det har fyllt løyve til å bære apostelen og den første tryggvann til, altså, til vi hele andan. Og til, faktisk det som han tåser om her, det han sier om at han vil heller be fem år i viten og sier han her, ja. Men så sier han nesten at jeg tåser mer i tunken enn til alle.
1: Ja.
0: Og ta, jeg samfunnet om, han mener vi at det er bønneløyve til å si det.
1: Ja, ja. Ja, ja. Altså, det er jo ikke hva stod jeg. Og som man säger brukar det snacka om en mötte, ja, men oj man någon
0: innan då
1: oj man en bönder löv och oj man innan då att jag kör bil till dem så ska vi ja och hur så så kommer det här anden hjälpar vi tjuffen som inte kan sägas. Alltså det vill säga doktalarna.
0: Ja.
1: Och för mig är det helt naturligt. Det är inte... Det är fullständigt avslappa.
0: Det är så en hatt av vikskiftet vid program naturligt.
1: Ja, faktiskt. Ja.
0: Alltså, jag har inte vilja vara till vikskift för åtta.
1: Nej, nej, jag sitter samma. Jag sitter samma. Det var olja. Ja. Det var bröjtingar som hänt och sankmässigt som är bröjtet och öljan ägg. Tror jag att sangren fick han nödja till min sjön.
0: Det var en öllig glädje.
1: Ja, ja. Allt fick han nödja till min sjön. Och just nu till omkron som hej år, ja, som talar ju. Bara från det till det.
0: Ja, ja.
1: Så bröjtes totalt. Det väntes. Ja. Frymö som kom in nästan, ja.
0: Ja.
1: Anden, ja. Alltså frals i andan. Det var fantastiskt. Det var öliga gott.
0: Ja.
1: Ja. Det var så i Einefors.
0: Ja, och hade väl i juni Einefors, första juni man i Einefors.
1: Ja.
0: Och vid ut i september Einefors, där jag hinner bara det var som du snackar om.
1: Ja.
0: Och mötena oss, ganska särskilt att här lötena hemma i Chatikon. Vi var omkring Ernstens Eisner.
1: Ja.
0: Det här var öjla mästare av det som vi hade upplevt.
1: Ja.
0: Och i Solre, det här vikskiftet här.
1: Ja, nämligen. Jag minns en ära händning vi var i Ljøshavn. Svenning i Røstenegg med Svenning. Og så kom jeg inn her og sitte her og jeg har sett gitaren og slår stå og sett meg som de gjør. Og så får Svenning opp. Og så jeg tippet her som sitter her atre. Kan du inte komma upp och hålla dig en vittnesbord? Och där kom så gängde han upp här. Och jag hittade upp. Och nästan tänkte jag mig för att, herregud, nu är jag så bara här. Här så bara är ju känd som största banditter jag har.
0: Okej.
1: Okay. Ja, jag ska inte nämna någon nu. Jag tar kanske inte görs om jag nämnde någon. Nej, no? Det var Kalle.
0: Okej.
1: Okay. Kalle, ja. Och allihög och gort.
0: Ja, särskilt. Ja.
1: Det var stor banditar. Alltså, det blev sagt att det var ju knivna ett mål. Och jag sa att jag har bara sett där som i havnen som pura svetsar. Och man rattes där. Ja. Och jag sa, Sven, en kvättkärst. Och så här sa jag, det är det. Så kom och tar upp och vittna om hur så god det är bratt här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Alltså bara i hans personer hade öjla sådana tuttning för mig och mitt liv. Alltså,
1: ja.
0: Är det färgstans som hade ju sol?
1: Ja. Ja, nämligen.
0: Vi bor ju i Tjakalla, ta.
1: Ja, vad sa du?
0: Ja.
1: Ja. Det var Tjakalla det hände vi kunde som är.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det samma som är.
1: Ja. Ja. Så det var ju...
0: Ja.
1: Det gjorde öjla störst intryck av mig. Torvar blev frälst.
0: Ja, det gjorde ett kolossalt intryck av mig.
1: Ja, helt fantastiskt alltså. Ja. Spåren är det var bara så fröjer och ja.
0: Och det är akkurat det här att ta i den här godomliga kraften vi får lost att det inte bara är åra men att det är kraft.
1: Ja.
0: Det är alltså åra och den här andas kraften är olösliga knutar för den.
1: Ja. Ja.
0: Och den här kraften bor faktiskt i åren.
1: Ja.
0: Men åra är inte utlöst för den där är alltså kämmer och hjärta kan man säga.
1: Ja, nämligen. Ja. Ja.
0: Det är också först sagt om att det är som att ha flera liggande, ganska en torr loft. Ja.
1: Mm.
0: Det är lite fler år här. Ja. Det händer inte.
1: Ja.
0: Men lyckas vi köta att vi är så ut i
1: yes.
0: Svarta målt.
1: Ja.
0: Så händer en process.
1: Ja.
0: Och det är som liv och
1: ja. Och runt om.
0: Ja. Vi minns ett så stort klostfirma att ta här till här via... Vi har till två som våra samman, två ting, för att det ska vara en fullkomna enda.
1: Mm.
0: Och det är, du kan stärka en melodi eller lärm till det. Och du kan stärka en ischink och till det.
1: Mm.
0: Men ser du det samman, så får det en sang.
1: Ja, nämligen.
0: Du kan inte ta sig egentligen om en sang utan melodi.
1: Nej, det är så inte.
0: Nej.
1: Nej. Det blir lite stil.
0: Det blir lite stil.
1: Nej.
0: Och det är akkurat det. Det är något som melodierna kom in i livet då.
1: Mm.
0: Då visar jag erfarenheterna.
1: Ja,
0: ja.
1: Passar.
0: Fantastiskt.
1: Ja. Du ja.
0: Det var sang sig då. Du var gitarren vi gos för.
1: Jag har gitarren vi. Ja. Man har ju nekvar. Man har ju nekvar goa sanger kan man säga. Jag hoxar ju om en sådär jag hoxar ju om en sang nu som ska vi inte finna igen här. Han är då i när flow som är och

0: Akkurat. Og vi får så nyer og kom så bygva. Fyrst og jeg hadde holdt og her ute i en halmor utenfor Fredrikshavn. Her er vi Vidapasser som fra Frydjer, og så jeg hadde holdt og her.
1: Ja.
0: Og jeg hadde vi før i april, skulle være til oktober. Så, men vi har vært nere, og så avgjør vi, hva skal vi ha? Vi er ferdig å kjøpe oss. Jag var varande där.
1: Okej, så det var inte ju ganska god mindset att det skulle vara så länge
0: sedan. Slett inte, bara halvt år.
1: Aha.
0: Ja. Och jag var inte i trymme kjöjma. Så det är... Nej, jag ska ha mig till och... Allt ett andra led. Det blir jag liksom att kölna kjöjma.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Och att han har halvt år, alltså så... Jag öppnade inte bubblorna eller näka och var på oss. Så flott vi, avgjorde vi att sälja husen i förrjön och... Och så började vi börja den där. Ja. Där har vi då så tvärdöter här. Och så hände det att vi flyttade så in till Fredrikshavn och jag nu bor här. Efter var i Trifors. Och man levde löve och liksom, ja. Vi fryde av honom bara. Ja.
1: Mm.
0: Helt till och vi bor nu och får långt innan en tur långt sen här. Och så kom vi till december, man. Jag ska det är nästan kött där att lägga blöda bara. Okej. Så i december, man. Nu
1: vi tror ju förs.
0: Nu ringer upp på hålen och jag och jag bor. Och är färdig ut och går i hålen upp. Och så ständer med av utanför och spyr om vi ska köpa om vi kan köpa om vi har ju att köpa jolabla. Och dans jolabla.
1: Mm.
0: Jeg sier, jo, det kan godt. Så jeg får inn et penkon, og så betalte jeg til jolablei, og lade hården atter. Og så av vei inn i stovene, så ventet jeg som blænen, så sitter jeg bergsøyene, og nyeste bergsøyene, så stender forlaget Royal. Og da sprakk jo egen av meg, hau, hette jo forlaget til Kvitsundrøslen i Danmark.
1: Det visste du.
0: Ja, det visste jeg. Det visste jeg fra førre nå. Hallo, altså. Jeg vet ikke, jeg kunne vente. Ute i kvartoren opp, da kom han akkurat ut fra som bygjør av oss. Jeg synes vi er en tog, hver er tog? Nei, jeg er til Karsten Jensen, sier han, og er fyrstum av Kvitsundsamkommende i Gjøring. Nå, sier jeg. Og så gleppet jeg bare munnen. Åh, ja, jeg er også en tryggvand. Det kom bare til automer. Jeg er også en frelst, jeg er også en tryggvand. Nå, ja, sier han. Men takk for det. Det var fint. Jeg hadde gått ferdig. Hvor natt. Skjønner han? Så for jeg minst, så var vi en tur til Hirsa, som foreldrene til meg bor i Hirsa. Og da vi kom i atter til Hirsa, la de hårene opp. Da legger jeg bare på hår av gulvene. En innbjøving fra Elim kyrkene, Elim samkommende, og i Fredrikshavn, Kvitsund samkommende.
1: Okay, vi bor i Fredrikshavn. Ja.
0: Innbjøving til Jola halt. Og vi tog seg og sier, man, det var ikke bra, vi færre for bøttene skilt, færre for jentene skilt, og man så det kom til. Og vi tog så om man, den dagen det heter Væra, og den mottøkene som vi finner, fyrsummeren at Per Svensson.
1: Ja, han kjenner jeg ja.
0: Ja. Altså, han møttet han som finner av Per og han som var Asbjørn Kristiansen.
1: Ja, han kjenner jeg
0: ja. Altså, det var så helt fantastisk.
1: Mm.
0: Og det er liksom som festen jeg har øyet mer. Det er festen øyet jeg har mer at hei, det her, du er å være. Det er midten hese, du er å være.
1: Mm-hmm.
0: Og så begynte jeg det, og vi var jo til disse løtene, og så satt jeg til, vi har møttet sånne morgen, du er velkommen å møtte, og alt er velkommen. Og vi får så hjemme, vet du, va? Så tatt vi, så, vi ble inne om, hva skal vi føre møte sånn der? Vi får møte sånn der, og jeg hadde det var kaffe i attene, ja, det var det ofte, ne? Og så kom vi til å prate vi Per, ja? Per Svensson och förklara hans bort hur det var och förställt ord och kvätt. Och så är jag var tonlagare och han sangare i sunnjen jag var och det var förställt. Och han... Han säger, du tror att jag kan komma och spela. Och spela klaver i tjocken och gitarr och vara vi och sin trepoint. Och jag säger, jo, det kan det gått. Det är fint, det kan det gått. Och så kommer Asbjörn som säger Hansen. Så säger han, hur är du och kvät? Och så Astra fortäller sig om sövna. Så säger han, hur är du några skil för radio och närvars på så sätt? Det var ju inte något till det här vi spurgade. Men du hade ju hört komma om han akkurat närvars på Hedja och vi tog oss här ut och kanske vara vi och hjälpa här. Och jag får så om han har närvars på och blev pura biten av det. Och det hände ju att jag blev fastansätter. Alltså, jag fick arbeta.
1: Allvar, ja.
0: Och närvars på. Arbeta här i en tre år alltid, ja. Ja, och... arbetsvis närmare, det var ett närvar som var ganska dolt av synder, så det var synd sekulärs dösen, ja.
1: Okej.
0: Okay. Men pensaner och metodisterna är åtta då. Så jag fick så arbeta här, ja. Och samstundet som mitt tante och samkomna och här på en tog. Och började synka samman vid Nörren. Det var ett annat pär som var här och vi började synka samman. Och så var det att en unge med vår kom och spurte om jag gjorde synka samman vid honom. Han sa, ja, det är så han det. Han gjorde det för Sanchez själv. Och han var en ordentlig bibellärare och så var det annat Mikael. Och vi började så synka samman. Och då vi började synka samman till så började vi att bli bjöa i runt forskjelliga när det samkommer. Alltså för forskjelligt. Vi synka för konfirmanton och Johans Berntsen.
1: Mm-hmm.
0: Och så ända när vi blev bjöa ut och här och möter själva. Ja. Och det här följde så till det att det blev en sån, alltså det var ju allt som dömde det där, som man säger, som ganska ångest, är aktuellt ångesten i det här. Det var ju allt som dömde det där att du först till att du först har synt för kommandon till kyrkan, och att du först har missionsförbundet, eller att du först har mission, och det dömde det sin ekvann, flöjde, som inte dömde det där.
1: Och i samkomna i alla
0: fall? Ja, och i samkomna i östen, ja. Och jag vet inte, det enda är så vi att tog värre så får Per Svensson ut ur samkomna. Han får ju ur samkomna.
1: Han flottade
0: ja. Till ett annat. Blev förstånd där i Örens det. Och det var det lika som att jag glade ut till mer. Och Hjelma. Mm. Det var lika som att det fjärrade ut till ett annat förstånd där han kom. Så fjärrade det ut och och det enda vi har bara är att jag är förrän lite. Jag vet inte om man kan se ut frister eller vad det är, men alltså, du vet inte. Det är vi väldigt inte djävast vid att vi inte är samkommande.
1: Nej.
0: Så vi enda oss inne i, så det enda är så vi att vi att den apostolska kyrkan flottade så en avdöjning till Fredrikshavn som vi så.
1: Okay,
0: så så började jag att berska och ja. Och så såg den blå till Fredrikshavn Kristna Center. Här är där gas en lojär i en tog, ja.
1: Ja.
0: Men igen, vi drog röster runt och vi bajar och det hände, jag ska säga det här då, alltså det var en fantastisk tog. Vi gjorde det här, jag ska berätta en händning där vi var i. Vi var synt jag en bögasån i en by som hade Ars. Det var Vinyard, som Vinyard samkomman, som hej mötte här. Och bög om vi kunde ha mötte han. Och det var alltså nej, Arn mötte byar, så stod vi till Ring, Larsland här, och samkomman här. Och over Bayer og bøver for møtene. Ja? Og jeg skulle til akkurat til å be for møtene. Nå kommer en møver inn, og han kommer inn og ringer. Og så sier han, De byer for... Ja, vi byer. Hei, jeg har en pappa, han er deg av sjukker og kreft. Kunne du ikke byer for honom? Jo. Så kom det fra øynene og sier, nå, ok, vi tar forbundet at han har tatt møte i livet. Nei, sier det der. Kunne du ikke byer nå? Og da var det liksom... Så sier jeg, selv om det forbyer vi nå. Ok, så bør vi. Så bør vi for... För det är sån här som pappan. Och det är det som så börjar mött. Och det var öjligt ofta när vi var ute och såg att det kom kunskapsår från Jöken och honom.
1: Ja.
0: Och knappt blev jag med en vid Sinjans sang. Nu fan är så fruktligt nere i Jöken och mjötterna. Visst så. Och nere i Jöken och nere i Böjn. Ja. Och jag har ett snack som jag upplevde för i Rankantun. Och jag också, Harry, vad vill du i sån här? Og jeg sier så vi en annen Mikael, stekker jeg synes jeg nå. Jeg må si det her. Jeg sier så at jeg føler det som om disse følelsene, og jeg sier det er ganske noen som hever en naturblokka. Nå får vi da synes jeg en sang om grøying. Og så legger to håndene til som hever da, og mjøtene av tjater. Og så trykker vi at Gud skal røre av det. Og vi sjunker så sendt han sangen om grøyinga. At du grøyer, du frelser, du løser, alt det der. Ja. Det var sånn det, ja. Så tjekk møte vi gjør det, og vi hadde så de årene som vi skulle si, ja, han er så ut og jeg er imot. Og så forbund, Anna, bjør fram. Og her kom flere fram til forbund. Og så kommer en mæver fram. Så kommer vi en kån. Så sier han, hikker han på meg, så sier han, jo, hvordan visste du av det her, om at det var mjøttene? Jeg vet ikke, jeg følte bare sånne pøyne, nye døgnene bøyne kommer, og fra mjøttene og nye, og så hokser jeg, det var ganske anker, det ber jeg si at det, og det ikke er her, enn at ikke si at det, og det er her.
1: Ja.
0: Og så sier han, jo, vet du hva, nå skal jeg fortelle deg noe. Jeg har ikke til kiropraktor, jeg har ikke til fysioterapeut og lakna, jeg har ikke medisin, og jeg har gjort ditt og datt, for jeg får her i orden i smøtenen, kommer, og nye sjøngbøyen. Og det er to som sier det her, og jeg legger min hånd av smøtenen, og de bør jeg synge den sangen. Da mest jeg en strem for å nye, og i sjøngbøyenene kommer, i sjøngbøyenene, og fra smøtenen og nye, og jeg er spørsmål. Bildfrusk.
1: Wow.
0: Jeg vil anka pøyne er ønsker her, alt vekk, sier han. Wow, sier jeg. Fantastisk. Så sier han, men, jeg har jo et problem. Så sier jeg, hva er det? Jeg er slags frelster. Og nå vil jeg bli frelster, sier han.
1: Wow.
0: Og da vil konaen komme røst. Og vi lødde hese, hette Pære, til frelse. Hese mauren, vet han mauren som kom inn og be om forbund for pappa sin.
1: Nei,
0: ja.
1: Ikke sånn.
0: Ja. Han var ikke frelster, men han er hørst at vi var det her.
1: Ja.
0: Og så sier jeg, men skulle du jo? Jo, sier han. Og vet du hva? Jeg slapp ikke ut om horen. Jeg slapp ikke ut. Altså, horen var faktisk åpen, sier han. Men det var så mye at det kom i morgen, hun vet ikke. Og jeg måtte bare, jeg sier jo, hva skal vi se dere bare nye? Og de setter seg bare nye. Tore planer var slett ikke å være møte noen. Men Herren skapte nytt løy. Og jeg møtte mannen hans igjen. Og han glemmer at det er ångan du.
1: Nei. Fantastisk, sier han.
0: Ja. Og sånne ting hendte ofte når vi var ute og sunk. Og et annet døme da jeg var innenfor ønsamhattler nede i Sorjolandet inni en folkekirke. Og jeg minnes det, jeg kjente ikke alle reglene i Folkekirken, så jeg brukte dopfonten til Talerstav.
1: Ok.
0: Leie bøyblene og her bare ferdig. Men jeg minnes det, jeg tar seg om løyv og med det her løyvkjø, om det er løyv og at Jesus kjøver løyv og sånt. Så knappelig, så kommer et tankene av meg. Et år. Sjølmår. Sjølmår. Og jeg har også, ja, ok, la meg bare si det her. Og jeg sier så at, nå kommer det her året, og i mine tanker, eller hva det nå er, selvmord. Jeg vet ikke om det er noe her som er trøttere av løvene, og kanskje, ja. Men jeg er, jeg kunne ikke alt ledge håndene og hjertet. Alt. Mm. Og så, skjønner jeg?
1: Ja.
0: Og så ber jeg, men det er ikke noe som er at jeg avslører hvor det kunne være. Hvis det er noe være øyne. Og jeg ber så en bøn om at livsgleden skal komme atter inn i dette mennesket, at Jesus skulle lukke som skapet en nytt liv og Jesus mennesken skal være. Jo. Så med et livet. Nå kommer vi med år. Jo, sier han, at det var rævnes ned til det der. Sier vi? Jeg var av ved til åtense, til at møte ikke omkron, jeg minns ikke alt det var her, jeg vet ikke hva det var. Og jeg har bestemt meg for at jeg har vært i møte noen, så jeg har ikke hendt i min løy, så tok jeg løy av meg.
1: Ja.
0: Men, sier han, så køyer jeg, og det er pura fullstendig borster vi, at køyer for å bo i hese kyrkene av Vedel Odens. Det er pura borster vi, sier han.
1: Hun var ikke alene her.
0: Hun var ikke alene. Hun var syg. Han sier jeg dreier bare. Og for alt jeg skal dreie. Og så kom jeg til disse kyrkene og så ikke alle bilene rått av her. Hun sa, la meg bare fære inn her en tur. Og nå, sier han, så kommer to vi en sånn år om at ganske omkring her som trøster å løpe noen. Og det er jeg. Og jeg gjør det som du sier. Og husk hva? Nå kan jeg være hjem til Esbjerg til familiene og fortelle dem at jeg finner nytt liv. Tror jeg at mitt liv har vært livet i ruinen til alt med slukka. Fortsett det, tjener det, alt er livet i ruinen. Nå er mitt liv nytt, og jeg finner løslig natt.
1: Fantastisk.
0: Ja? Ja. Men det her er det som... Ja, alltså jag kunde bli vi och bli vi och fortalt om att några av dömen som hände nere i Danmark tar ju vid röster runt och hade möter då.
1: Ja. Det är det. Mm. Han som inte släpper det.
0: Akkurat.
1: Han släppte helt till Jonas, ja. Han släppte helt till EU.
0: Nej, han släppte mig inte.
1: Tvärtom åt.
0: Ja, så... det var så det, så flottade vi var ett år i Fredrikshavn och flottade så till Aalborg. Här är blev lovsångslöjaren i Aalborg Media Center som var David Hansen. Mm-hmm. Och det var en fantastisk tog i kvar god kvar skriva in några lovsånger till danska lovsånger och utgåna en danska lovsångsflöv.
1: Rätt upp,
0: ja. Ja.
1: Vad tar jag att när sjankren här i hjärtat och kärmarer kom av danskån?
0: Ja.
1: Yes.
0: Ja, han kom då. Han kom av kvalitet så där som att hemma. Vi får allsams. Nå får man allsams. Ja. Då kom han sanktion.
1: Mhm. Han fällde ju sanktion.
0: En annan sanktion som jag fick en blowprop. Det var i 85 eller något sånt. Jag fick en blowprop och hjärta blev inlagt och akut.
1: Ta jag hem någon?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg la av Aalborg sykehuset. Her er det vei sykehus, men det var syd som døde. Og under nattene, om nattene, det er datt om av arbeidsplassen. Og maler, kan finne til det der, missa bare blikk og alt. Og da kom jeg inn av sykehuset om nattene, Ta följde bara hur sången ristes då. Och ta var då i färd vi flyta med in och en sån här intensiv stav. Och jag bara, jag följde bara att det var akkurs då. Och så minnes det som vi la här. Så minnes det, jag fick inte sagt. Jag fick slett inte sagt något år. Så hörde jag bara att lakten säger, ring till kona John nu, du är missan. Så det är det då. Jag har hört det, men jag fick inte sagt. Og de ringte så etter den til nåttene.
1: Halla.
0: Ja. Og så ble jeg ble så vekka.
1: Ja.
0: Og da gikk så rakne vi at da stendte de frem og firme og grætter. Ja.
1: Mm.
0: Sier jeg hva det er som henter. Da, jeg vet ikke om det var 20 minutter halvende og strøttene, halvende om at han hadde det. Da tok jeg, fikk jeg papir. Skriva igjen da sangen. Som øyter, det er ikke Harry og Gjørsta. Det er en som øyter, det er intet på jord. Hverken makt eller myndighet. Det kan rive deg ut av min sterke hånd.
1: Wow.
0: Jesus, du er min styrke. Du er mitt frelsende skjold. Og i troen på deg vil jeg reise meg og gi deg pris. Ta min hånd, ta mitt hjerte, ta mitt alt. Jeg vil være ditt redskap. Jeg vil leve for deg.
1: Mm. Wow.
0: I din nærhet vil jeg leve. Han åter i fløvene. Jeg vet ikke om han da her, tror jeg det ikke.
1: Jeg finner ikke Spotify her.
0: Nei, men han kan være han ligger inne i systemet. Jeg vet ikke, men han sannsyn skriver jeg da.
1: Ja.
0: Ja. Og det var øyelig han. Det var veldig spesielt, den sangren og sånn her. Daniel, jeg vet ikke om du kan forstille deg hvordan det er, at han vakner opp, Arthur. Men du har hørt lagt han sagt at vi misser han.
1: Ja, oi, oi.
0: Og så ble du vekk.
1: Ja.
0: Sånn at, og så vakner du etter, konen stedet frem og fyrer der. Og det første til er godt.
1: Ja.
0: Takk meg. Ønsker skal røve meg.
1: Nei.
0: Det er ønsker jeg gjør. For ønsker min til å lage, ønsker jeg som skal røve meg over hånden. Det er helt trykker.
1: Ja.
0: Skjønner jeg?
1: Fantastisk.
0: Ja. Ja.
1: Du, han er her, skal jeg si at det er. Han er her.
0: Ja.
1: Aldri færre. Jeg kan sånn tenke på jo.
0: Ja.
1: Ja. Du, og herfra, Jack, så du ble grøtter.
0: Jeg ble grøtter, ja. Og ble fått... som man säger, fotlaförlagattor och allt det.
1: Ja.
0: Det var så att jag blev på hjärtan. Då. Ja.
1: Akkurat.
0: Och så här är så ja, jag tog in i Aalborg världsvis när hon var helt fantastisk och lärarrik. Särskilt var låsangstärna som männande. Jag skriver i Nekva låsang. Jag skriver Nekva i Tonskon.
1: Och inte att det kom till förrest?
0: Nej. Inte att det kom till förrest. Jag har också om affär att du inte omkrar till förrest.
1: Ja.
0: Ja. Och det var fantastiskt mellan du tog i. Och sen har vi David och Taimon som var här.
1: Ja.
0: Men så dag ju pappen och in och Lord och jag fallit till lycka som att vi skulle föra hemma för er.
1: Mm.
0: Men denna hon har så gott arbete i Nipe, en bäckare och i bäckareförrättning här. Det var så fantastiskt gott och det var damt och damt älskar jag. Jag säger, jag följer att jag ska föra hem. Jag säljer huset och föra hem. Så säger hon, det är bara art som kan få mig föra hem. Det är här det blir uppsökt i arbetet.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Jag säger, okej. Men vi lägger alltid här sånt. Så minnes det, det var Ester, det var i august, jeg halte vært, jeg har blitt oppstått i tjokken, et lapp på en år, vi skulle føre en tur til Esterridge, køyre en tur til Esterridge, og jeg skulle så føre etter henne i arbeidet, da det er jeg, og jeg føre så etter henne, og hun kommer ut, jeg så ikke øyen i Blu-ray, tror jeg. Jeg sier, nå går hver nå. Är det uppsökt? Är det uppsökt? Amen, säger jag bara. Ja, hon var uppsökt. Nu skulle allt, ja. Det kunde jag säga. Jag säger, ja väl. Men vad var det vi har sagt vid herran? Och med det vi är färdiga för i här. Ja. Så svarade jag bara. Och så var det. Nu söker jag uppbäckar roj och några sump i efterhållande. När jag kommer att och sälja och sånt. Och så säger hon, ja, jag säger till Lysingen, jag har alltid fått prova att söka. Nå, ja, men vad har vi sagt vid herran? Ja, vi ska fått prova att söka. Så sagt ju. Så, ja. Och så fick hon svär att du var faktiskt, ja. Så fär hon Arborg. Jamiberg.
1: Ja.
0: Nu vi där nere, ja.
1: Ja.
0: Och Arn Hofer, att han nu finns ju Arborg och Jamiberg. Nu ringer det under Sundby, säger nu, vi kan gå och täcka det. Du kan få Arborg och jag. Då säger hon, nej. Nu har jag finns ju Arborg för dig.
1: Asså. Då slår bara lätt så här han.
0: Ja, jag känner det. Det här var väldigt speciellt. Det var väldigt speciellt. Så det var mest er som ville ha hem. Alltså, hon var Möjra, men vi hörs han samt då.
1: Ja.
0: Ta min hon.
1: Ja, så slå tacka han till Sanchez där.
0: Ja, bra tacka.
1: Det är inte på jord.
0: Alltså tog jag flyr oss där.
1: Allt.
0: Vi diskom följer oss
1: väl. Ta väl en sjufer då.

0: Vi tar det her i Jakobsen, vi sender som har skrivet, som har fortalt det om tabent, at han har blåproppen, det er ikke på jo. Og som han sier, så han gott for jo, så har vi nesten her.
1: Ja, ja. Som vi lander, ja. Ja. Det var faktisk en lovsangskløv, som vi gjør det vid lovsangen som her, og som kattles for i din nærhet. Så vi lovsanger fra Alba Menje Center, og så tog det gott för att vi har sin joist. Vi var ju god vinner, han bor nere. Ja. Så, ja.
0: Har du något samband med det?
1: Gott för att vi?
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja. Det har jag tyckt.
0: Och det har du framvis?
1: Ja, ja, ja.
0: Det är rätt kommande.
1: Ja, det är rätt kommande.
0: Det är rätt kommande, ja.
1: Ja, ja. Han spelar vi också nu. Och han är ju ett ontor i socialvården. Ja. Att han har det som hänt till honom. Vi blev proppe och kramis mest förlagan och allt det där. Det är ju...
0: Ja,
1: det var ju en fantastisk så.
0: Gott att sitta var kan här.
1: Ja, ja, spela så då.
0: Ja.
1: Spela som Adler och deras det blir. Det var som har den gamla gott fit.
0: Yes.
1: Ja, ja. Det är ju så att
0: ja, helt säkert visst. Ja. Du är ju en vi du har bara sitta där att vi måste ta en sjö past. Du. Men har vi inte bara vägen men
1: nej, jag är ja, jag skulle nog att färga kalendern, eller
0: hur? Vi måste bara färga kalendern, så det är inte annat att
1: göra. Vi färga kalendern, nu är det så snarare att jag färger norra nu. Jag färger norra.
0: Ja.
1: Och annan juni kan det gott lösa göra.
0: Ja.
1: Ja. Annan juni, han är fröjer.
0: Han är fröjer, ja. Ja.
1: Så skriver vi det. Så skriver vi det. Vi vet.
0: Ja, jag körde in där ett som är.
1: Ja. Super.
0: Yes. Det är ordentligt gott.
1: Ja. Det är stått lite, ja. Det är helt fantastiskt. Det är bara nöj. Alltså.
0: Det är så gott att höra, Jon, att det är fantastiskt där. Det är väldigt gott att kunna få att det är ut till Falkaisen. Att...
1: Ja, nämligen.
0: Att höra det här, alltså. Det är. Jo, ja. Men du har en sanger till att live sanger,
1: ja? Ja, ja. Jag gjorde en... Jag har inte gjort läge. Det är Jakob Segeriasen som har gjort läge till den här sangen.
0: Oh, ja.
1: Men jag har gjort årene. Och sangerna är det tryggaste sted. Och han är då en flow till Olar Wally Olsen.
0: Ja, oh, ja.
1: Ja.
0: Akkurat här känner jag från, ja.
1: Ja. Så jag också är ganska att ända vi då sa inte någonting att jag alltid du har tog som är någon om tryggleikan och Kristus är och så fantastiskt att så tryggt städ är att kvilla tja honom va? Här som han är
0: ja.
1: här är så tryggt, här är så dejligt han kjolt och mötgänge och allt så kan man kvilla
0: ja. Det är alltså ja som sagt det man kan inte finna andra större
1: ser vi ja. Fint. Jeg prøver.

0: Wow. Fantastisch, der Jung.
1: Ja.
0: Hat er schon, also wirklich das Leckerste von der Live, ey, das.
1: Ja, das ist schon geil, ja.
0: Du musst wel opplakken, du weißt.
1: Ja, fantastisch, das hat er, und das sind ja.
0: Ja.
1: Das sind ja Burschke, oi, oi, oi.
0: Det har en kolossal effekt.
1: Ja, ja. Absolut.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Ja. Och jag har så en känslig av Jon att onkel bara är kommit till fältet i dag så sände hur hårst det där. Jag har talat så vitt språk där.
1: Ja.
0: Så jag tar inte på nu och vi väntar om du ska spela den här bön. Jag är inte in i den här situationen av det är onkel som...
1: Ja.
0: Som lunches där.
1: Ja. Ja.
0: Så lugga mig inte kvör som så läst nu.
1: Ja.
0: Kanske att han en ett lärare som ja. Är bara vi går så en sagt till fält och så kommer den där sändigt snabbt ändå. Ja,
1: akkurat. Ja. Det känns gott.
0: Ja.
1: Ja. Fejer i himlen. Vi tackar dig för den möjlighet kan vi ta va. Att nå ut till och kraft folk vi boskap någon te. Vi tackar dig för hela låten vi då är här idag. Och tackar dig för att boskapen är färden ut. Og feir om det skulle være anker som sitter vid sin her trobeløykon, langsle, sjukon, kanskje nye bråten, kanskje mist hoven av livet, på grund av tingene som er i hendet i løven. Feir i himmel, jeg ber deg om at du kommer som menneskene nær, og at du nemer vidt deg. Feir at jeg må rette hånden ut, vi måtte tær, som tofars tidsje, og i tær, og bjerga her som menneskene. Jeg beder om feirent, om snegar som lortar, som ikke kjenner til, at vi kommer og det skal bodja seg for i tær, og gjøre oss et lov til tøyn. Onker som sitter og er sjukker, kom vi til den ledjende kraft, og nevnt deg. Onker som er nyrbråten, rätt en hand ut och rejs dig upp. Anker som hur mist hon har livet. Blas till hon och John Lufthansa i dig. Tack för tjej. Tack för den boskapen som gjorde det här så. Och Jesu namn tack tje. Och be om siktning i våra land. För åken som byggde här. Färger varje åken. Vi måste få kännas på ilan. Som kunde ströma in i vårt land. Det här ber jag om i Jesu namn. Amen.
0: Amen. Yes, Ejon. Tusen tack för att du kom och vi är där.
1: Ja, men själv tack. Vi tror att du är där.
0: Ja,
1: Anna-Joni.
0: Anna-Joni, ja. Ja. När är det färdigt, Astia?
1: Migde färdigt, Astia.
0: Ja.
1: Och kom att den 22. Så vi färdar vid att det börjar i Vennesla. Det är det som heter Sank över gränser. Det är alltså Norrländs tilltäck. Jag sitter ju nu nämnt, norrländska nämnt, som kipar fyrdjus ner. Vi är där från Sverige och Nodra, som är ju nämnt. Och så är det imiskt från Finland, Danmark, Island, Sverige och Norra, förrjär, som lottäcka i Sanchi, ja. Som kom att läsa fra.
0: Och är ju flera idéer eller?
1: Ja, Kristi Himmelfred, jag började.
0: Ah,
1: ja. Så då säger jag att hösta, frutjade och lärde.
0: Ja.
1: Vi började höstkvöld och så har vi tvärkonserter alltid. Alltså tvärkonserter, frutjade och tvärkonserter lärde. Och tar vi så lid och så färg är vågare och svein för vågare. Dödarna som är samma arv tar vi i Vennesla. Ja. Og jeg kan lukke å si at det her tiltak som i Vennesla, som et temmelig størst tiltak, neste år, sier man fred, ja, tar vi ikke til å være det her.
0: Ja, i forhånd, kan jo, ja.
1: Ta være det i kjeltene, og vi tar, som nevnt, har vi bøylagt en rikve av hotell, Værelsen her i Havn, og alt mulig, altså, da vi funter vi Atlantik og hotellene, tror jeg at vi vant at nek folk kommer og er altså fra tilhøyde tiltaget. Da kom alle fra tiltaget, ja.
0: Hvordan nek folk vant at du er tiltaget her i Norge?
1: Altså, i jøkken vikeskift, hvis du skal ta i jøkken vikeskift i alt som det er,
0: til
1: alle møtene, altså, i jøkken snitt, så ligger det mellom 2 og 3 folk
0: wow.
1: som kommer.
0: Ja.
1: Ja. Så det er fantastisk.
0: Det er ordentlig størst.
1: Ja. Og så skulle vi så, jeg mener ikke alt stå inn, men vi skulle så godt kjøre opp til Kvinnesdal, som er det vekkelsesteltet. Og det er så døtter Arie Edvarsen, som var jo høyve til teltet. Her skulle vi så være, og vi skulle så ha en stor konsert, og gjennom byen, vi skulle snakke til dem fremme for Vassvik Media. Vassvik Media som teker nesten alt opp som vi synes her i frien.
0: Mm-hmm.
1: Og så skulle vi til Karmøy.
0: Ok, ja.
1: Og Bømlo.
0: Det skal så ikke.
1: Ja, og Furetangen. Og som heter Sandvik, kan jeg?
0: Ja.
1: Ja, altså her sa det ene som vi færer meg i dag, så blir det høst, ja. Til vi 28, her har vi en øynflyde. Så annars synes jeg vi kunne det.
0: Ja, kanskje ikke.
1: Ja. Så det er helt fantastisk.
0: Ja. Og så lekker man fortelle en last for reisene.
1: Ja, nemlig. Ja.
0: Du, jeg har også eisen til her, ganske særlig at det her første tiltaket som nevnte til å være i
1: Vennesla.
0: Ja. Hvis det er onker som kanskje kjenner familie og viner her, kan du lese om at han legger seg sånn ned noen?
1: Ja, for en av hva som heter plussreiser.no.
0: Ja.
1: Her kan du lese om det, og annars er det også på Facebook. Og ja, har man så gjerne her, plussreiser, R-E-I-S. Det vet jeg, det er jo noe rasjon,
0: ja.
1: Og så, her kan du lese om det, annars av Facebook så inne kommer jeg, ligger annars hver vidt annars og her ligger det en løsning, en mynd av skrånene kommer jeg, her stender alt hver vidt i Norra, hvis det er føringer som jeg har hovedet. Jeg kommer og lortet, jeg var ikke mange som jeg skriver til meg som atlas er at komme, så føringer er jo atlases, i senest da jeg var i Vennesla, da kom det, jeg halte det var fra Bornholm, eller var det København, føringer bare til dette tiltak.
0: Alltså ja.
1: Ja, det står lite där. Ja. Så det är fantastiskt.
0: Ja. En annan för en tusen tack för det. Och för inte att det kan alla en sera gå an tusen.
1: Jo, tack för det. Tack för det. Jag glömmer kom åter.
0: Yes.
1: Ja.
0: Välkommen att.
1: Tack.
0: Så var hänt det här sändningen kommer att ända och vi har haft en fantastisk lördag här samman. Og det går av vitt i så eisen til at denne sendingen over endersendet kveld, frutjekveld, klokka 9, og atre morgen er klokka 5, og ganske eisen minst lykke godt til at hun kommer hjemme sånne tjokken og hans imiske pottene rundt om. Så er det nye ideen. Så jeg får si tusen takk for Jesper, og ønsker et godt vikskifte.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknås hamröver, tala, sang och tonlöjk.

0: Vi tar då sändningarna Dråpen vid Solvo Rasmussen.
1: That's right. Do it, Dirk.

Eddie T.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å sitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det atter her ved en nødvendig parste av Gjerstamal. Og vi der Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg av noen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, er hjertelig velkommen til hente parsten av Gjerstamal. Og jeg færre spyrer på alt hva du hånden liker av Gjersta i det.
1: Ja, vi der som man kan lise ur bra noen, og nå vi også en flipper av i alt. Og fra første verset, Paulus og Timotheus, tjener av Kristus, Jesu, til ødelen i høyluven, og i Kristi Jesu, som i Filippi gjør om, de omkjønner mannen og samkommer tjener. Nå gjør vi tikkene og frier fra god til feir åkere, og Herren og Jesus i Krist. Og jeg tar ikke god til min og kvarje for jeg minnes tikkene, og i kvarje bøn mine, bygge fyre tikkum, ötlum vi glede. Jeg tatsje honom, fyre at hit lykka fra fyrsta dege, og til nu, heva haft samfella vi med, og i arbeid og fyre evangeliet. Og fullvis roi at han som berger et godt versk i tikkum, skal løsne fullføra det, til deg, Jesus Kristus. Så kan du läsa sin trädträd som du är äldre.
0: Han säger att det är ju rätt för mig att huxa så om tikkun öll. Då jag har tikkun och hjärstan hon. Bär ju lantjumunnen och tar ju värje och stärfäst i evangeliet. Tid har ju öll past vid mig i nöjene. Då är god vittne mot hur som är lantjist efter tikkun öllun vid hjärsta läge Krist Jesus är. Og til å be om at kærlighet tikkene skal være alt røykere og røykere enn, med kunnskapet og ødlom vite, så de kunne døme om hva beina er, og så lades være regn og ångon til avstøyt til det Kristus er. Fylt vi rettvis avvokste som virker vi være vi Jesus Kristus, gode til dårlig og lov. Ja, det er et godt ord. Det man lägger mest till alltid att vi är där åren och ner och Filippe Brand som helt. Att här är det som har haft mest samband vid Paulus och i hans tjänst och arbete. Ja. Det ser ut som det har haft en särskild kattel till att ödla, kanske ödla har det kattel, men det har livet upp till det här kattlet att hålla arbetet gängant. Att stola honom, fortsälliga.
1: Ja.
0: Och så länge som det bär till tjata ämna.
1: Helt av det.
0: Och han begynner långt att ta sig om det här i den första versen.
1: Ja, jag syns det.
0: Ja. Så det är ett särskilt samband i mitten här. Ja.
1: Det är det här sambandet är som en standard det tar ett tårst. Vischen och to vitsar och to läckra träet och vin och alltså. Flöjre, flöjre. Som vi är uppbyggt. Då är att du kommer till dig. Inte det att jag tar sig och när jag lär dig det. Nätt och det. Det är från barn så inne, känner du?
0: Hända, ja.
1: Och som är nu och är så gammal. Och jag vet att man att klara en rundtur att säga att för dig. Det var inte som att göra det, men det är fin vilja.
0: Ja.
1: Då är att bära huxanen om sårötterna som är vid tjej. Så väl, vi tjock den är kvar. Och inte värre än i långre tog igen.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det oss ni ärar som kommer. Som jag alltid tjej att komma vid tjej. Men jag har inte rökt det som är platt till dömes. Det gäller för att hofton. Så jag har inte mått upp. Du kan mycket om det fram och fram. Kyrkjen är ett eller det fram. fra Nepal. Så har vi alltid rundt å komme her. Og så var det så liksom, som man kjenner av seg, at hvis du ikke først, så saknar du ut det, og så saknar du til Øysten.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og til omvendelig er godt, at her var det sinne deg som Kristus ser, som du nevnte her, og i tog som du last, at det er langt stetter.
0: Ja.
1: Hver når vi hjertet deg, Kristus Jesus er
0: han. Ja, ja.
1: Og til hjertet deg, jeg vil slett ikke nære, og jeg ser av, jeg finner ikke det året, at jeg som, ikke rønt, altså.
0: Akkurat, ja. Ja. Ikke rein motiver.
1: Nei, ikke akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja. At man gjør det for at få et eller annet, man gjør det for at altså verslige. Og ikke er her som Kristus. Du vet, det er jo i Kristus, ja.
0: Ja.
1: Han er jo i oss.
0: Ja, ja.
1: Og han vil slippe, som Filippa var tveid, 13 säger att god är han som viskar ut det kom.
0: Ja.
1: Jag vill ju viska att jag vill sin. Så här är han inte. Han ska ta i mitten där värstliga åt det. Åt det antalliga.
0: Nej.
1: Och till så vanligt har vi suttit att så här gaven där som till få och så här var det jag för några. Att det här blir råknar för höjlavar, alltså, som man ska säga.
0: Ja.
1: Inte det att nu fick han mör och nu fick han en ett att det finns ganske eller så fan vet.
0: Nej, nästan. Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, han säger här, ja, att det var som du citerar,
1: ja.
0: Det är gode vittnum och hur som är langest efter dig och ödlom vid hjärta läge Krist Jesus här. Och det är så sjövan som den efter månaderna.
1: Ja.
0: Och han ber om att kärlen ska bara växa här i mittlen. Och så lär jag tänka när jag förr för att döma om kvart och beint eller beinast. Och så att vi har regn och omgång till astöjda.
1: Akkurat.
0: Och så heter versen som han säger fyllt vid rättvises avväxte. Ja. Som viskar och verer vid Krist, Jesus och Kristus. God till dörd och lov.
1: Ja.
0: Och hade uppskriften.
1: Ja, hade uppskriften.
0: Kan man gott säga.
1: Jag fick att spela verserna från en av de sista gärden. Jag har alltid varit ute. Nöjdjör. Jag spelade verserna.
0: Mm.
1: Och ta lukar mig om efter en ekva. Så det är färdigt att börja sända det.
0: Akkurat, ja.
1: Och så är det inte helt så stor kraften är som viskar och jag. Det är omvittalet
0: alltså. Ja.
1: Det är ju honom, det är han och Jakob.
0: Ja. Ja. Vi tar vi också in och flipper av ett eisen här, men jag kan läsa sin dojar här, eisen, ja. Han säger i vers 12 att jag vill att titta vita bröver, att det som är här över fyra, hur helt det är evangelium till främma. Så här vi är våra allare lojvaktna och alla hin och skyldet att det är för Kristus här skuld i er i lantjum. Och henne flesta av bröderna här var vi lantjum mojnen och i allite av herranen finns ju än mera dyrve att tala orkots att läsa.
1: Mm.
0: Så människan ska jag säga så ständer han till ja, Paulus kan man säga till han är för en fångsel. Kvært færre med av Gjørst i fangslet. Men Paulus venter vi og sier at det er til fremme for evangeliet at han er færre i fangslet.
1: Ja.
0: Men jeg kommer til å arbeide til at han færre vittne her for dem som han annars ikke slipper frem med. Plus til at det har blåst dyrve inn i henne brødene her, eller til syskene her faktisk.
1: Ja. Og snedler løyvaktene.
0: Ja.
1: Og alle henne og kjellet til at de er fire kristere skulle til her i lunsj.
0: Ja.
1: Men de fleste av brødene her har vi lunsjen og inn. Og jeg har litt gjerne å finne seg. En mye der vi har tale årkots atalese.
0: Ja. Ja. Ja, det er...
1: Han är inte titchen, eller vad man ska säga nu. Det han förriver i 15 dörren och säger att visst är rösning näkrar som prätkar Kristus av övund och hovet till ströj. Men är det ger att det var gavund vilja. Hesus ger att det är av kärlek. Vitan till att det sätter att välja evangeliet. Men hinner prätkar Kristus av trätesjuk. Inte att av röjn och nova. Men vi tar ju också en att lätta trångt att säga att lunch och mojn.
0: Mm-hmm.
1: Och så säger han att du kan läsa all sina versen.
0: Så säger han, kvä så, alltså man nästan läser kvä så om det här. Kristus är ett tag prätikar. Vi kvossar er värd han nu för att äta ett av sannan. Och det är jag glad om. Ja, jag ska ägstna framvis glädja mig. Då jag vet att detta ska vara med till frälse och vi böntickare och hjälp från anda Jesu Krist.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Detta blir så. Detta blir bägge närvarande.
1: Ja.
0: Men ägstna upphävja.
1: Ja. Ja, ja.
0: Då jag var han som vi, som säger, som människa är vana. Så här blir det titt. Och tycker att det är så att han pratar av översjuk.
1: Nej, han gör det.
0: Han är hävjare på det här, fullkomliga.
1: Alltså, det är långt när det är slut. Gen 4, alltså. Och det kan viska på hand om maten. Men Bjergen genor tycker är att vara som Paulus. Det är fyra dem som han är där. Att det ska aldrig norrna. Det är inte människan. Du sover där bara plantor.
0: Ja.
1: Med medel.
0: Ja. Jag har också ägst nu med det här året. Jag var inte senast eller nästan. Jag var inne i att det här. Vi kunde också bara tro i att.
1: Ja.
0: Är det tid nu upprätt vid Kristus? Ja. Så sörjt jag.
1: Det som var.
0: Om man får göra.
1: Ja.
0: Och är vi. Är alltså. Om vi beväger om förlagt.
1: Ja.
0: Så suttjar vi till så detalj, små av detaljerna blir så jävla stora. Ja? Men tar vi kom och från
1: ja.
0: Och suttjar hälterna.
1: Passar.
0: Alltså ur om man är från faktiskt, suttjar hälterna.
1: Ja, ja.
0: Och det är Paulus gör det.
1: Ja, han gör det. Ja.
0: Han ser det, alltså vi är Guds ejon i världläggarna.
1: Ja.
0: Och vi blir så öjliga smålig. Tar vi er allt för, ja. Jag vet inte vad jag ska säga, järbonten.
1: Ja.
0: Jag kommer bara ihåg som en läsande bok är Edvardsen för det kommer han så igen, ja. Kan han fortälla för oss hur någon bad om? Ja, jag har inte hört han om det förresten. Kan han vara sin av en kulle som alltid skulle anses efter det? Och det hade nog en böndagare, hade gått för hönor. Och han hade till frakt att fänka först en hönna. Och så gjorde han en stryk ner i santen till Moltna. Och så tryckte han hött av hönna ner i isa strykna och så var hon lamma och fick inte görst. Och så tog han den nästa och sätter henne 18-4 och han kunde häva upp en tjej hönna som var bara fullkomliga lamma av oss ner som där så ner i isa strykna och så tar han stortlade sig ut så får han helt här var lyckas stortlade och gör det bara sådär för en av sina hönna och så var det friare och han tog det brukt som en mynd på. Då vi blev så järbunden, ja. Att vi bara såg inte här nere, ja. Ja. Så blev vi faktiskt lamma. Ja.
1: Passa, ja.
0: Vi blev lamma i andaliga.
1: Ja.
0: Vi har varit så upptäckta att göra, och det är inte något vi, hos näckvar eller hos fåar och när vi är. Det är inte det att göra, det är närmast en hjärtans inställning till tillvärlden och till löven och till herrarna.
1: Ja, ja.
0: Och till värsta som är hans herra. Så... Så han brukade se bästa strykerna som smadronger till att lösa en sandlaga vid.
1: Jag har ofta också med Anna Kjallvan i Sveter och i Fyre Samhetsbogen.
0: Kanna, ja.
1: Ja, nettopp. Jag har flera frågor också om att det är i samband med att här som till nämn. Du särsta tajtå läser det här. Om hur hon förärkar henne.
0: Mm.
1: Men det ständer inte om att hon gamla svär, men hon grät. Och det visste han med henne om att ja, hon grät. Och han anser så när kvän är vid stupet och stärt upp, läste han då. Så blev det till första kapitlet, var det då?
0: Ja.
1: Och det tar ju hon bygger, Herren Gösa en son.
0: Ja. Men jag kan inte läsa här från vers 20.
1: Ja, läste det som du valt.
0: Alltså så när Tjeck var ett år, för jag fick det för till hus Herrens, arka i hon henne hänt och hatt, och så grät Hanna och ville inte äta. Ta sig Elkana med över händerna vid henne. Hanna, kvöj gräter du och kvöj äter du inte? Kvöj är du så sorgabunden? Är det här inte bättre än tutsche syner? Och så kommer sig att jag hade ätit och drutsche syl och ta restet Hanna.
1: Ja.
0: Och en i prästen säger att det stod och syn och vid dörrastaden helgstam i herrans. Och järskta sorgsyner ber hon till herran och grät sorgliga. Och hon gör det lyfte. Och ta jag läser hettan nu va? Och så vi nämnde att Eister, så såg jag så öjla tydliga munnen av hans barn, konnen, tja Elkana.
1: Ja,
0: kvar och utan ena är faktiskt bara bunden av tyg som är här till, har här till. Ja. Viss Hanna var lika bunden av tyg öreska, kan man säga, som hin peninna var, så har jag sagt, åh ja, Elkana, så jag passar. Jag pjöst inte att lunga sig till bötten till två år mer än tutsch sinne för mig och sånt. Och i det här vi allt som jag har brukt för. Jag pjöst inte också om och har pengar och kött och mät och allt det som jag har brukt för. Ja. Men vi suttar ut från sövn här. Vi har kanske inte varit akkurat i detaljerna att vi har korsat med en jato, ja. Men vi suttar ut från i hjärsta länet till Hanna. Hon lovar herran hon. Att han ska, alltså sonen som han ska, visst han vill geva henne en son, så ska han höra herran till.
1: Ja.
0: Och tog väl kjalt Elkana, inte nog för henne. Tog hon sa en som var större. Och det var herran kjalt var
1: ja, ja, ja.
0: Och tog vill till hon, och hon vill till hava bön, en son, så att han kom till herran. Lugga som, och i henne röste jag.
1: Helt andra var så vannade det.
0: Ja.
1: Så är det. Han klarar ju inte att få honom. Eller att göra det så lätt att Herren gröjp in och lövet sig av sinnen hans.
0: Akkurat.
1: Och det var så öliga för tvivla. Och så kan jag läsa att här med hans hitter och jag grät henne med genom byer.
0: Ja.
1: Hade han några fotla vojne, ja.
0: Ja, och han säger vi ena, hos landet för att jag gänga över drutschen. Såg till att du leder henne ut här. Men han har svärat, nej, herre er kvinna och ber tunga sorg i hjärstan. Vojne och stärskan drick har vi inte drutschen. Är uthält bäst hjärsta mot för asjan herrans. Halt inte tjänast kvinna till att vara vana konfolk. Nej, alla tunga har vi talat ut av stora sorg och grämjemojna. Og så er det ærlig svære, færre frie, god Israel skal djeva det her til, og vi tog høve bi han om.
1: Ja. Ja, han er helt enn over å drukne.
0: Ja.
1: Ja. Og så sier hun disse tingene ved han. At han var ikke også til at hun er et vann av konefolk.
0: Nei.
1: Hun er bare ute og sjelta for hjernen.
0: Ja.
1: Og så vakner ærlig,
0: ja. Ja.
1: Och han upptäcker att här är en kvinna som inte är bonden av det världsliga.
0: Mm.
1: Men hon är bonden av det andaliga.
0: Ja. Jag kommer att ta oss med att jag tror också om jag ser versen här i Efesos 5 kapitel.
1: Ja.
0: Här som han säger att rättet är inte drutschen av vinna och i tryg spittling.
1: Ja.
0: Okej, så är det bara tomrum här då.
1: Ja.
0: Nej, säger han. Lät att det kom fytla av andan. Och det var det som var till henne.
1: Ja.
0: Hon utöste hjärsta så ut för herran. Ja, jag tog som bor ju igen.
1: Ja.
0: Och det var troen efter herran.
1: Ja, ja, det har jag fyllt igen.
0: Ja, och det har fyllt igen.
1: Och det har gjort att låta in.
0: Ja.
1: Det är inte bara lite mal av fyllning, men fullt.
0: Ja.
1: Hon började försovet efter till rätt ägablisten. Det hade varit han som stod igen.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Vi kunde inte vara antal i som vi kallade det. Och sen Herren styrde tog. Det är god till anden och allt vi som vi omkvar i anledningen avspeklar dörr herran. Vi är ombrott till sommarvind.
0: Mm.
1: Från dörr till dörr som färran i anden. Att det är så omätaliga dörr av vårt land.
0: Ja.
1: Det är den tjänaste. Ja. Det är den tjänaste. Som är så kymalt.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Och här är den... Alltså beskriften är fyllt av tog Gosse Rydsli, han har skickat någon och allt det här.
1: Ja.
0: Och jag sände inte morgon och tjej så var jag inne i att han bara var sin och Lukas 15. Och här skickar vi så illa tydliga Gosse Färgen vill ta bästa för båda sina sinner. Och tar er imister som vi människor är imister till. Han ene, han følte ikke at han hadde nok i ferie hos noen, så han slapp ut og leva løyve. Og i morgen sier jeg så til at det kanskje han hadde hoved for å investere i et eller annet, og bygge seg en tilværelse så hardt, men alt. Godt han kom og hatt, som det har sagt.
1: Yeah.
0: Og han er hjemme, men han gjør ikke bruk av tog, som ferien hever giver han reis rett iver i verdelagene. Du färgen säger vi antar till ändans att allt, att han säger först baden, du är allt du kör med.
1: Ja.
0: Allt mycket är tytta. Så han säger faktiskt, gör vitt som du vill.
1: Ja.
0: Hör du hur att bruka gajda lam som först efter du är så. Hör du hur att gröjningar kallar honom så tänker du han nästan, ja. Men han gör inte,
1: ja. Ja.
0: Och blir så tomer av detsamma. Det är ägstnävande, det är inte bara att halda sig väck från stärskundrycke eller att det ska vara tackar för något annat.
1: Ja.
0: Men hvis inte det som kommer från färgen honom fyller och den stegen fyra, ja, så blir vi tom. Och i tog tomläggande kunde lättliga bliva som de äldre bråren som bara kritiserar den yngre badjarna. Och inte gång kattar han för badjan, men säger så öjla förhandelsliga. Man hör ju det här sin son och tojna. Det är Lukas som nästan som fariseren som säger här i templen. Här sin tottlarna. Ett nu som här sin tottlarna. Och med färgen... det är otroligt hjärsta läs.
1: Ja, ja, man,
0: tog, han vill signa båda pastorna.
1: Han ser han, måste. Ja. Han som vet... Alltså han leder och när vi ser att det är.
0: Ja.
1: Känner du?
0: Ja. Och han häver vi Kristus. Vi hela andan och ger vi också denna fittling. Det är det som så Paulus nämner här. När jag lät fittla av andan så till tala kvart till andan vi arka.
1: Nej.
0: Ja, spotta. Nej. Så till tala kvart till andan vi salmon, låsongon och andaligen vysun. Synd och spela för herran och i hjärsta tycker och tacka allt och i god och färgen för allt och i navnet herra ochkara Jesu Krist. Och så säger han vid kvartorn undergivet att Krist säger.
1: Ja. Och att det är lös i alla.
0: Ja.
1: Och i värst. Först herran och så människan. Det är att det tänna
0: människor.
1: Ja. Tre att det älst.
0: Ja. Ja. Men vi människor är ju så lösning att vi må bli fyllt av omkrona.
1: Ja, ja, det är det.
0: Och jag har också bara omtagit mig själv att vara unga med er och heja faktiskt allt det som jag kom till inskämmer. Och en fitta gente som så sedan blev kona mun. Och han lyckade väl vara ett homerum innan nu. Men som tog bättre, lätt att tulja, blev fyllt vid Jesus som han tog sig om här. Vi är så ledsna, vi är skapt så ledsna. Vi kunde inte bara vara i stillstand i ökra sal. Vi måste ha enten herran eller något annat.
1: Ja.
0: Jag var inte livet vid ojätten hemma och vi är ägstna vanliga människor. Och vi tar vanliga människor till att törver.
1: Ja.
0: Men det som akkurat innast er lunget etter,
1: ja.
0: Hvis det ikke vil mette, så er hunker.
1: Nei, så raket det ikke.
0: Nei.
1: Slett ikke. Jeg har også sagt også noe om det sørste kapitlet i Jesus brann. Vi tar nok haft det fremfor ham.
0: Ja, men.
1: Det er... til vers kapittel 6. Jeg her det færtvinne med ordtvinne. Og det skal gengast ved da. Jeg skal bare ta til bøtenakte foreldre til kara. Og jeg har annet ut vidt i ratt. Færtvinne med ordtvinne. Etter jo første bøye ved lyft. För att här kan gängas väl och du kan sliva lunch i land. Och till fetrar är inte böttekra till röje med fosta dig upp i tikt och amen i karra. Allt det här minns det. Jag viskar akkurat sådär. Kjallt med var han också omvöldig. Så som visste jag omgång tätt. Tätt vi beundra. Tror jag var rätt till det igen. Alltså självsvärsen alltså. Och till trädrakt i hjärta tycker jag till Holtnum. I ött och bivan i önfall till hjärta tycker jag. Som värta Kristus. Och ta Jesus så hejta. Mamma och pappa som tar var Kristus. Så akta dig. Och så begynte Herren att lägga. Inte bira ramen. Men han, det var så lätt. Alltså ta jag öppnade hjärta. Så säger han, inte vi ägna till annars. Som tar vill jag vara människan till viltar. Men som tänar är kryssar. Så det är hjärta, kära, vilja och gott. Och tänar är gåon, hova. Och inte så tid har du tant. Herran och inte människan. Det är så otroliga verkligt. Alltså.
0: Ja, ja.
1: Det vet jag ju att det gav i ögon och kvartier ska man få att och herran. Det är nog trädare till att frats. Och till herrar, det är sen hatt vi tar trädnar och läter vera hötta. Det vet jag ju av bägen. Herre, torra och tickar er i himlen om. Och jag honom är inte man av honom. Och säger han över stärsk hjärnan och kraft vältesansa. Alltså, jag vill bara säga det här. Nu har vi stigit ända vi åt dem. Det skulle vi göra ösna. Men det är värre mer än en otrolig kapitel. Det sa jag allt mot liv. Färra. Och det måste inte färra. Det måste inte kläppa. Och så sa till att det är att vi är stärka i herran och kraft vältesansar. Lätt dig ner till herkla i gods. Så att det kommer att mänta att jag stannar emot det. Stannar dig när vi svika alla på en tjusens. Då jag också ständer bara det inne i blev och allt. Men vi tycknar och välterna. Vi herrar hemsens och Jesu mysk. Och vi antar här önskaparens och himmelrum. För att vi är öll herkla i gods. Så att det kunde vara mänt att jag med utslöven ändå det och stannade efter av honom säger öll. Stannade efter att gyrt och lärde att det kallar vi sandlöjka och lät den utbrinna ju rattvisnar. Och jag som skäckvar av foten och barda i hoven och evangelium friarens djävul. Och lyfte lite omframt allt detta kjöldtroarna vid honskåldigt vera. Mänt att slötsa alla glöande. På indar en sönd. Tätt i tjolmfrälsenar och svör andans som är årgåts. Biand i andan. Ojn och kvar jag tog. Vi är alla i ökattland och bön. Arvärsen och tog och allt i ökattland. Och biand i fyra ötlån i nöjlo. Så säger han fyra mer vi. En mer skulle vara given år. Ta i lät i munnen. Så är vi där vi kan kundgöra landarm av evangeliums. För kvar skuld är det sänderbå i lunch. Att det ska tala vid där vi om det som jag gör tala. Men för att vi skulle veta. Om vi köpte mojden och kvosse mer vad vi. Ska tycka oss sin älska i bråren och trygg för tänaren. Gärran säga till om allt. Alltså jag må bara säga till att. Ja, det här är så rönt.
0: Ja.
1: Och hela.
0: Ja, Jeg husker om at det her talte verset her, da han sier her at du ikke akkurat stender bare, det er en ikke vi blå og holdt. Ja. Og blå og holdt er ombare mennesker her. Ja. Men vi sier ikke at det er her det er ganger fire seg.
1: Ja, her ganger det fire.
0: Men Paulus ser noe helt annet her.
1: Ja.
0: Han ser at mennesker uverlig kan være stort
1: ja.
0: Av tiktene og valgtene og av Herren Heimsens og Jesu myskre, og av andre her ønskaperens og himmelrommene. Ja. Og tog er det ikke mennesker.
1: Nei.
0: Så nærkant tog er det akkurat fortjent der i verden.
1: Det er det ikke.
0: Og Paulus fikk jo rønt til jeg, på sånn jeg var med, bare til jeg som lov til Johanne, at han satt her i lunchen. at han, ja. Ja. Hvis det er en fyrig at sitt illnøydast inn og sier løyvaktene,
1: ja.
0: Så fikk han... servera Kristus för dem. Tui han ser hända sannleikan. Och det är en verleik ui tui och kännliga. Och här ständer att vi anta här önskaparens ui himmel rumenon. Och jag har alltid till att ja, det kan vi inte. Vi anta här önskaparens ui himmel rumenon. Och så huxar vi runtena, alltså som om att det är svajmanna gär. Men till det är han tåsar om. Han tåsar om dimensioner som är om man firar till vanliga fysiska
1: ja.
0: Som vi sådär. Ja. Och tar vi så huxa till dömens kreaturerna, djurerna, och vi sådär inte har rådjurerna, alltså ransdjurerna, ja. De dräpa bara för att äta.
1: Ja.
0: Det är de som tog att dräpa.
1: Ja.
0: Och de gör video i Eisner, vi har ju grindat drap och allt möjligt svart. Det är för att äta. Men människor, det som vi sitter i hemmen under det, kanske som ångade förra,
1: ja.
0: Som önskar att finna på att göra så ont emot öron människorna, det kommer inte bara från dem själva. Det kommer av välten och makten som styr människorna. Och det är bara en som är säkra att ta i välten och så kan trycka honom och säkra honom. Och till Herren Jesus Kristus själv.
1: Ja. Hur har du rätt?
0: Och alla tydliga vill jag knytta att det är andaliga.
1: Ja.
0: Alltså motsvärde till andra här önskaparens.
1: Ja.
0: Det är om att täcka tjolmfrälsnar och svör andans och be andan i andan om en och kvarja tydliga.
1: Ja. Han säger att här om tjänare Herrens. Här har ju i Timoteusbrevet. I Timoteusbrevet har sagt något i Timoteusbrevet i 24. Tjänare Herrens ojer inte att ströjas. Men vi har mylter vi öll. Förefyrir att tjäna öron. Tålen tjäna vi rilt. Han ska väl spärk för det här och allt som sätter sig emot ganska gott annat av en omvändning. Så att det kunde vara natter och snärre tjävsens. Jag har honer dig fänka att göra vilja.
0: Akkurat, ja.
1: Jag har honer dig fänka att göra vilja.
0: Ja, att akkurat samt tanken här.
1: Ja, akkurat samt tanken.
0: Ja. Det är ett liv som är så valsiktna. Att det är livet som Jesus kommer.
1: Den kan bara beskrivas.
0: Nej, det är det man bara livas.
1: Det man livas.
0: Ja. Jag har också sett det nu läst du jag har du citerat det här. Att det är att han säger i vers 12 att alltså tid till älska om och göra kapitel allt i haver lojen så arbeta inte bäst som tar Eva Chatikon men uppåt näck mera Nu är inte tjatikon vi ötta och bivan och på frälsotikare.
1: Ja.
0: Det är möjligt att skulle säga och vi frälsotikare.
1: Ja.
0: Toi god är han som viskar utikon.
1: Ja.
0: Bäja vilja
1: ja.
0: Och att viska efter gåa vilja så inom. Mm. Ger det allt utan att knarra och utan att ivast kvui. Jo, så tycker man vara lyta lejs och rein. Och lastande bödengods, mitt och i regnkvörkare och övjare att, så det visar att det kommer till att herra som himmeljås och i heimnån och halta fram årlösen som är till rås av det är Kristusar, at jeg har ikke rundet til Antjes, jeg har arbeidet til Antjes. Og da han sier at jeg så tid viser at jeg går med til det her som himmeljøs og i heimen henne, så har og til at jeg kjønner at han tenker at jeg går, at jeg har vidt avspeklet, altså vi tar ikke det ljøs i oss, jo det har vi. Han bor i Jakob.
1: Ja, ja.
0: Han ljøs i Jakob. Og til ljøs fjernes ikke.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Men han sier om fremtiden, at halte frem årløsen, sa.
1: Ja.
0: At halte frem etter livet i året om frelsene og Jesus Kristi. Ja. Så faktisk, som ble jeg til Peter Habergat, Løyv og Læra. Eller Læra og Løyv, som han venter her kanskje. Det år, og men til eisen Løyv, va?
1: Han nevner det så mest, det 16. verset her, sånn. Drippi 2.
0: Ja.
1: Ja, at om jeg tar ved i offraver, under offringene, er trygg tykkere, og tjenes de fire henne, så gledes det, og gledes samme vi til kunnet.
0: Mm-hmm.
1: Og samme skulle ha sin tid gledet, og gledes en samme vi med. Alltså, det är otroligt han för längt.
0: Ja, höjligt.
1: Det var avfra vår.
0: Ja, och gläst och ut och
1: i. Ja.
0: Ja.
1: Men det är en otrolig glädje. Där man kommer samman med tryckvante som lätar sig fytla.
0: Mm.
1: Och andan.
0: Alltså. Ja. Ja.
1: Och man kan gå och sätta motsatt om till att övåta. Gå och se ut från mojnen lika med alltså. Ta i den naturliga slappar rå. Den var rätt lov och hugga lite.
0: Alltså.
1: Mm. Som där kom till vare hampel lite. Ja. Så var det. På en målsatt.
0: Ja.
1: Det var inte hampel lite.
0: Nej. Vi mer, vi halte munnen. Vi var inte gott.
1: Nej, det var så, ja. Ja.
0: Men du vet att spela.
1: Nei, etter.
0: Det er som bor i Jakob.
1: Ja. Jeg minnes som bare i år som jeg har fortalt det til. Bård og Kjuraberg. Da jeg var... Den første turen, da var vasket i nye, da. Og så den hersturen. Da var jeg attetekten sammen med Jekvann. Tja, og Kjuros.
0: Ja.
1: Og hen hos Lasse, no? Vet du hva det her? At vakt 6 timer, og så 6 timer. Så minnes jeg at her som jeg har fortalt deg, hvordan jeg ytterligere ble ut av i leivet av lemmen, tog han ta skvera i sånn, jeg må si, stå på en tid, ta snakk fisker og i, ja. Mm. Og jeg gjør det med alt det som gjør det. Leve ut. Og fikk kjeten om, og fikk han inn om, og krakte øy, og så at vi kunne finne hal. Ja. Det var så reale fisker øy, ja. Og så gjør jeg det med alt det som gjør det jeg gjør. Og det skulle gjøre et hal. Inntil det. Det hendte jo ikke, sånn. Og jeg sier igjen, jeg sier noe som jeg ikke alltid har sagt.
0: Hei, onkel Atter, tar du kanskje?
1: Ja, beget han som stod i Gjeldsen røpte her ved spillet, og kibaren opp igjen. Vi har brunnet til han vær. Han vær alltid der vakten og kjølvor. Det stiger det meste av tiden. Ut av kvaliteten. Og da var det Jekvann. Så som det er Jekvann, Tryggvann, ja. Hvis jeg ikke har gjort det, så var det ikke. Og nærkene tog jeg det. Og det er det. Og han sier med Paul, du er den øyneste av åkken som Tryggvann Jesus. Som ber et år frem og tar det møtet sitt. Og jeg er inne i, her som vi er ute av, Og at det samtidig ikke vil til å si oss i årene. Og det er menneskene kjøpte han før, men bare høyre at det at han var tryggvandet. Jeg står av at spørste han også. Men jeg sier han, tror jeg ble ytler han. Rattet jeg meg. Så jeg fikk dopet. Jeg fikk rattet han utenfor han. Og jeg fikk vite at han var min bror i Arran. Han og Sverda, det visste jeg Arran til han. Jeg hørte noe om. Jo, og det hørte jeg til han. Han og Sian og Kroer. Og det var så veldig, han er ikke rundt, rundt vi. Holdt en standard, altså. Hun var så kvikker. Det var han ikke, altså.
0: Du har rent fysisk sett ikke falt på å gjøre det som du gjør det, men du skulle det ikke.
1: Nei, jeg skulle det ikke.
0: Nei.
1: Jeg skulle det ikke.
0: Så det kunne ikke gjøre det?
1: Ja, altså hvis noe var det slitt, nei, så var det galt. Så det stod så rævlig enn jeg var. Men jeg lærte enn jeg var det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, altså, jeg vet ikke, det nu har vi bare noen som, eller vi har som bakgrunn, og det har alltid vi lagt denter av, man vil høre folk sige om det er tryggvande, men jeg har også om ta og han, tosser vi Elias,
1: ja.
0: Og sier vi han, han er helt nye bøkter,
1: ja.
0: At jeg har 20,000 mann ser som ikke har bøkse for barna. og det er så av meddelen jeg folk i følgen som er tryggvande.
1: Ja.
0: Det er bare lykkes som om at det har ikke akkurat så med bakgrunn som hvit og andre som vil ha slett høyre for å snakke om det. Det har vært det inne i seg selv.
1: Ja, det har vært.
0: Og det har vært det i verset.
1: Ja, det har vært, ja, akkurat.
0: Og som i sånn fører som at det er, så kommer du frem mot det, og til godt verst.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det er sjølsomt, da.
0: Ja.
1: Her er sitter vi en sjølvår. Til herren gruper inn på den maten, så er det nøyet.
0: Ja, altså... Nu har vi då som Paulus och allt det som han visste.
1: Ja.
0: Var komna att känna Jörg Löve.
1: Ja.
0: Och så Elias, profeten här, som utrattade så offentliga storverk, alltså från herran.
1: Ja.
0: Och men som inte kyler väl. Så han inte kyler till att det är här som har, finns eld av fattla av himlen. Alltså, det var inte Elias som fick elden av fattla av himlen och brände allt där uppe. Det var Herren själv som stäffaste.
1: Ja.
0: Att Eril styr här.
1: Mm.
0: Och så renner han ontan, säger kvinnan, Jezabella. Och kyler inte att han till Herren som är vet att göra. Och för bara långt, långt in i sig själv. Och långt, långt faktiskt. Höjre minne och minne till det som Herren säger. Kanske bara mer och mer sådär som du nämnde Johan. Ja? Och så kommer Herren här.
1: Ja.
0: Och det är allt gott för Johanna.
1: Men att det är intressant alltså. Det han sa var byen om att jag kallade Elias.
0: Ja. Jag
1: var profet Atanas. Ja. Så säger han via han att han vill ha dopotan.
0: Ja, dopotan
1: på. Dopotan där kvar. Ja, och jag tror jag. Som...
0: Att det är Anta som bor i honom.
1: Ja, som bor i honom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg er nekva har lest etter som heltene. Så det er jo ta mennesker av tankegångten.
1: Ja.
0: Jeg bare får en synder at du er over.
1: Ja.
0: Men det er Lisa.
1: Ja, han visste akkurat.
0: Ja. Og jeg vet ikke om man kan si løy nok, men så gjør han dobbelt så nek under som Elisa.
1: Ja, ja.
0: Så han fikk det.
1: Jeg var i Norge, at han jo den konen jeg bor til her, ja. Jag var ute i Atlanten och bo. Jag var där en samkomma. Stäcka i det kyrste igen. Och jag fick kona. Och hon åt ge sig bort och gav mig den. Om Lisa och om Elias och Lisa. Jag måste säga att det var intressant att läsa. Det man kom till det. Det som har alla tydning.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Och det är det som vi sitter vid där. Och det var ska för mig som det omgått i när för framar allt. Det är bättre, ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det är så gott att veta att det här som Herren har tidigt bygg, för här har han många planer om att flytta ut efter tvärst och mot det.
1: Ja, i slett.
0: Han har inte tagit mer av oss.
1: Ja, ja. Det är det som är hans här. Det är han alla sina vill. Mår, mår.
0: Vi är det hans här och.
1: Och Sangre säger alltid mår rätt.
0: Ja.
1: Jag har omalt. Nej. Kvante han och alltid mår rätt. Men så just nu tar jag att hoften tar om hästet har sån här skilt fram vid stranden, ja. Och då tar för vi gott någon och så kör där så fast det land och så en tröj gott och så fast det land och så stekte det där skilten av i gott ja. Och ta oj det väckt och så.
0: Mm.
1: Och det var så var det kvalt att ta en bil och kvart ut här och det hände när jag var toft. Så var det väl, ja. Det var högt det var det. Och så är det här, det är för. Det var en lastbil. Och tar väl stafar vi igen då, när bilturen, ja. Så först så kvar han det. När jag är stant här och så tar sig vi med om is ska vi se nej. Är färdig så då. Mamma säger det måste färra. Så har det sen det färd här. Så kommer Harry här. Han var fötter i. Jag har alltid sagt han var född mycket så det. Och han har alltid sagt på. Ett här så igen.
0: Mm.
1: Så jag gav honom. Jag har alltid tog skits för. Han lagt mig.
0: Mm.
1: Bilen kort. Mitt för sig ut och hitta. Med en tar stikt och kylterna och göttnen, ja. Och med en vi sitter här så får vi ta vita. Jag tar en. En dronkare i dig.
0: Mm.
1: Kristian Lotte att han är en fitte dronkare. Han sitter ju inne i hos någon, kör sig för någon, och bilarna är ju rottlas inne i möter. Här, det tar väl bra ett hus inne i Saltnäs i det här. Det ständer än, men nu är det han. Vi har väl brått nio. Och han krossades i mitten.
0: Mm.
1: Horerna och

0: det ser vi som
1: som Louis og Lea.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Det er det. Og det er mest.
1: Ja.
0: Ja.
1: Med dig og dig endda?
0: Ja, dig er så løt.
1: Jeg er så løt nå, ja. Men Tofte har fyllt øjlandekv og tog noen oppvokstre.
0: Ja, vårt og til mat.
1: Det er det tjokk ødel og sjående heimbygden.
0: Det har vært en samkomma som var, man kan godt si at kvinnerne er omvete ved antallet.
1: Mm.
0: Og at det er øyelig omsorgen fire mer, kosser. Det er de mennene røysene, der som fører fremover igjen.
1: Ja. Her var kanskje ikke noe hjemme som kvinner?
0: Nei, jeg var større bortstrøm om sommeren, ikke bra da. Ikke alle, men ikke, eller ikke. Det var ikke fint å bli gamle retter, eller som var hjemme. Ja, det er bare på andre måte. Det var pure naturligt av hele, altså. Det andre igjen. Skrøypen og i lov er akkurat det samme som det er naturlig, altså.
1: Mm-hmm. Akkurat.
0: Ja. Jeg har alltid tatt å gjøre at mamma, hun er jo en. Hun var eldst av et eller sist, sånn, ja.
1: Men hun var ikke hatt ofte?
0: Hun var forklager, lest.
1: Ja, ja.
0: Og hun, som var så mange gammel, hun tante vel affæra, Lukasen. Men hun kjente sitt vittne til dansetåna. Og platt jeg affæra her og kjøpa til lite blå og så forskjellig. Som de stamte jeg til oss. Og så, hun er så verig her og at hun til lånet var løgst, og det var ikke større hos. Så her måtte de lukke som sove seg hver nødvendig, men hun svev. Hun var eldst, og hun svev, så jeg har en kammer. En som hadde luttet kammer. Og hun, i laks jeg leser etter, ble igjen. Og med papjener over seg, og myntlig antall her. Og gavur, altså. Omgatt ytler. Han kjenner sånn. En spekler, utan at hun var nær stavene i vren. Og han ser ikke at hun leser, og hun spekket under døgnet, men han har sett det.
1: Mm.
0: Og så lenge så bare bo igjen, hun visste han fra kommet. Han riktet ikke ur hånden henne. Han kom inn at vi har nødt til å si, ja, gære elsker jeg døtt.
1: Mm.
0: Det är sällt rätt. Rätt igen än i ett budgetestament. Och vi har läsat här bland hon frälst.
1: Mm-hmm.
0: Och papen, han drucknade i tjejträtt.
1: Ja.
0: Oh. Sen var.
1: Okej, okay, yeah.
0: Och
1: det är han som tog och kallar upp efter det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det var en öjlig miss. Och ta han. Da var hun sjålant til det giftskjedet. Så var ikke om det giftslaget han drukne, det var det ikke. Og det er en øye avverskan av alle familiene, alle bygdene hans. Men hun var sluttet ofte i 35. Og at henne sånn. En kona som var ute och tjeck var han, ja. Gift ut att ofta, hon visste om henne. Hon fick han ut här.
1: Mm-hmm.
0: Och ta var det uppe från Fuglafjärd till gång ut att ofta. Jag vet om det är en traff. Han själv var alltid märkt, han själv var pappsäkrest.
1: Oh,
0: yeah. Så jag mötte honom och bjöd honom innanför en dräckamon. Och säger vi igen att ska han få det i morgon så tydligen. Han var ute och vitsa döttrarna, han var

0: människorna till annataftan. Och han visste inte om han var frälst, säger han. Och det var rörande, säger han. Och han kom efter dig nätter. Det var det lokalera att fortälla att han fyrtade med det. Att det var hänt som...
1: som han yngste.
0: Ja, som han trajade efter. Ja. Det är... Ja, ja. Alltså, vi tackar för det. Och våra försvetrar. Berge och mövor och färger. Li och ajsny, ommor och appar. Vi lägger dig ödlen åt ditt hjärsta. Jag tackar för det. Så gav vi till att vara vi och han och vi. Och helt jag kom upp ajsny och jag som värst. Jag måste säga att jag är mätalig och glad för att kunna sitta här samma vid Daniel och han ju uppleva. Trina nerver och det är inte näka som kommer fram till vidare så dumma lir. Men det är ett tålstabla värsko i och. Och det är att det ska vara ett större och större mål som vi deltas där. Då är vi där och jo, det är som du älskar. Och vi älskar det. Och tackar det här för det. Föräldrarna här som er som omsorgarna har fått. Och sinner och häntan döttar tar det här legend in allt sitt hjärsta. Prisat det här och hittar inte om det här. Och innanför så är det vitt. Har ju med torterna och skålsöka det som du är. Och vi är där lojk och vi är alltid och alla det här.
1: Amen. Amen. Så är Jesu parsen av hjärsta välkomna ända och vi får tacka för Jakob. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar, Ronny Petersson som tar sig ljonen, Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hessa för. Pastar av hjärsta mål som här har varit, där kan du finna på YouTube om du letar av Iktus Sjönvarsp. Och hessa pastren, han kommer eisen över att lagt ut här. Han kommer eisen över att sända sig i Kristelig Kringvarsp. Så en affär, tusen tack för hessa för. Og vi har sånn, så kjent ikke vi veien, fordi det kom det enda. Nå til sommer, så har vi stitt kjent ikke vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en par hjertemål vi tar til Jesufer. Henta kjent ikke vi høyre atter i kveld, mye kveld, klokken 8, og atter i morgenårene klokken 5. Så etter bare å si, tusen takk for Jesufer. Musikk

Till torsdag efter. Tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknar samarövar, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 Tjejen du själv görs. Tack för det stålen.

0: Baba, go with school here or fra. You will hear a she.
1: She'll want to call it here or fra.
2: Two looser at a she.
1: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionen efter Matteus.
3: Matteus 21 kapitel. Ta ett här nu närskavost Jerusalem och kom till Betfake vid Oljefjallet, sände Jesus tvär lärarsvänner av steg och säger vitt här. Färg in i bygdena som bant framför till hon er. Här skulle tid vi ta samma finna asen bonte och fil tjatoj. Löjse dig och lej dig till mig. Sier onkur nega vittikun, så skulle tid sige at herran hon törvar dig. Så skal han vita sema leta dig. Hette hente för att jag skulle genga ut som tale er vid profeten hon och sier. Sige vid döttor Sion, hik konkur tun kemur till tun, spekförer och rujande av asne, av filet trealdursens. Läresvännen är faro så av steg och gör det som Jesus har sagt vittar. Tar faro efter asnen och filen och låt och klä i syn i atej och han sätter sig upp man atej. Och fjölten av följtjen hon brette klä i syn i avejen. Annor skor och grejnar av tröven hon och strött och tär avejen. Följtje som tjeck undan och attan och röpte hos i Anna soner Davids. Signa vore veri han som tjemur i navn i herrans hos i Anna och hattene. Ta i han och kom in i Jerusalem, kom röringor i allan stegin och det sötto, kvör är hessen? Följtje säger, hette är Jesus profeter ur Nazaret i Galilea. Jesus far nu in i tempelgods och räk ut allar som sälto och köpto i templen. Bår tarra i växla och pening och stålar tarra i sälto duor, kort i han om koll. Och han säger vitt här, skriva er, husmutt skall kallast bönhus, men tid gerat ett ronsmanna böle. Blind och lämen kom till hans här i templen och han grötte dig. Ta i huvudsprästaner och hinner skriftlärd och sov underverkene i han gjörde och bötnene som röpte i templen hos i Anna soner Davids och vart här ytler och sötte vid han. Hör du vad Jesus säger? Ta svära i Jesus taimon. Ja. Yeah. Här var det aldrig lys i detta. Av munne badna och brösta badna hever du fullkommet här låsång. Så får han från taimon och får ut om stegen till Betania och gist i här till nottena. Ta i han nu om morgonen för innatur i stegen var han svänkor. Han sa att han fick och träv i vägen och får ivet till det men fann han inte åter utan bäst blö. Ta säger han vitt det. Aldri i allar ever skal avvöxtur vaksa og at her etter, og fikkert seg i følna i vita sem. Ta i lærersveinane sjåu hetta undra hos der og søtto, hvordan kunne du fikkert seg i vita sem følna? Jesus sværa i taimon, sannelig jeg sier tikkun, heva tid trygg og ivast ikkje, skulle tid ikkje best kunna gjere hetta vi fikkert seg? Nei, om tid så sier vi hetta fjall, litt i opp, och kastat i häve ska så vara. Och allt som tid bio om vid trygg i böntickare skulle tid få. Ta i hans överkommen in i templet kom och hövdsprästaner och hinner äldste folksens till hans ära medan han lärde här och sötto. Vi kvar ju myndeläka gärst och vetta och kvar hur vi givet här hända myndeläka. Jesus svära i taimon. Ej sinne er ska spira tikkun om ett. Sia tid med det här. Skal eisen i esi etikken vi kvar jo myndelæka i gjerietta. Dåpur Johannes her, kvene vær han av himmelet etla fra menneskjon? Ta hoksa og tær vi ser sjolvun og søtto. Sia vid av himmelet, så sier han vi okkon, kvi tro og tid hun ta ikkje. Men sia vid fra menneskjon, så øttast vid fyrir fölkjennom, tog det halda öll at Johannes vær profeter. Ta sværa og så Jesus er, vit vit ikkje. Ta seg han vitt her. Så sier heldur ikkje etikken vi kvar jo myndelæga i gjer i etta. Men hva tidligst ikke hun? Mæver hei tvær syner. Han får til annan og sier, «Sonneren, fer og arbeid i det og i vingar i munnen?» Han sverer, «Nei, jeg vil ikke.» Men ettersom igjen i enkla han til å få. Så får han til hin og sier det samme. Han sverer, «Ja her, men får ikke.» Hvor at heimann baun gjør det noe vilje færsens, der sverer hun, «Hinn fyrre.» Jesus sier vitt her, «Sannelig jeg sier tikkun, todlarar og skøtjur, færa fyrr inn i rujtjegods en tid.» To Johannes kom til tikkar er rettvois i vei, og de tro hon ikkje, men todlarar og skøtjur tro hon. Og ta av tid så hetta, engra og tida korsni ikkje atanva, så de tro hon. Høyr i anna løknelse. Husbøndu vær som planta i vungar, kjørte gær rundan om han, grov vunpersu i honom og bygde torn. Så leie jeg han vungarsmånen han og får bort i anna land. Ta i nå avvokstar tog i norskeist, sendte han tænare sønne til vungarsmennene å få avvokst hansere. Men vungarsmennene tog og tænare hansere, ein benka og tær, ein drå på tær og ein steina og tær. Oppa du sendte han ærer tænare, flere enn han fyrre. Men tær hagreit og tæra samahått. Til endan sendte han sån så en tiltar og sier, «Tær færa korsnet hava viring for i sidemøyne.» Men tar jo vungersmennene så og sånen, søtter tær kvør vi annan. «Hette er arvingen. Komme, let jokon drepa han, så får vi det arv hans herre.» Og tær tog og han, kastet han ut ur vungeren og drå på han. Ta i nu vungarsherren kjemur. Kvært fyrirna gjerra vi hesar vungarsmenn? Tar sværa av honom. Vann lukkulige fyrirna gjerra enda av hesn illgjerrarmonnen og leie øren vungarsmonnen vungarren som gjeva honom avvokstun ur rattar tøy. Jesus sier vittar, «Hava titt aldri lys i skriften hon, steineren og i vreka av vera taimus som bygdo i voren hotnsteiner. Hava herran hon i retta gjørst, til underfullt vi egen okkara. Toi sier tikkun er rujtjegod skal være tidje fra tikkun og givi tjó vi ber avvokstes. Tan vi fettler og henda stein skal bråta seg sundur, men tan vi han fettler og skal han såra. Toi i høvusprestaner og fariserarner hørte luknels i hans herra skilt og tær at han tala jom tær. Og tar høttu feien vilja lagt hånd av han, men der øtta hos folket, tog det hildo han vera profet. Matteus 22. Kapittel. Jesus tog til åra og tala i attur til tæra i luknelsen. Han sier, «Rujtje himmerujtjes er lukt konche, og gjør det brittlep, sånne søns, og han sendte tænare sønner ut, a bie hinne botten og koma i brittlepe. Men det vil du ikke komme.» Attor sendte han ut ærer tænare og sier vi hinne botno, «Jeg har gjort målt i møyna til, oksar møyner, og feitenet møyne er og drypen, og alt er til reier. Kom i brittleipe.» Men det lette ikke ut det, og for av sted. Eitt ut av bøsøyn, anna i handelsøyn. Hinne lette å hånda tænare hansara, hoa og tær, og drå på tær. Ta var konkurren ytler, og sendte ut herar synar, og drep hesar mandraparar, og sett i eld av stedtæra. Så sier han vi tænarar synar, «Tilgjørst er til brittleipe, men hinne båtene var det ikke verdt. Færre tog ut av viamåtene, og bjog i brittleip, ødlun som tid hitta.» Så fore hesar tænarar ut av veinar, og sauna og saman öll og tar hitto, begi önd og gó. Og brittleipshuset var fullt av gestun. Ta einu konkurren for inn at sutja gestunar, sa han her mann som ikkje var i brittleipsklæven. Han sier vi igjen, «Vinur, hvordan erst du komin inn her og erst ikkje i brittleipsklæven?» Men han takte. Ta sier konkurren vi tænar hernar, bindi hendur og føtur hansara og kasti han ut i myrskri utanfyrre. Her skal vera grøtur og tannagrusl. Tøy mong eru kalla, men fa eru utvald. Ta fóru farisearnir og hildu rá hvordan þær kunne fenga hann í orum. Så sendu þær lærersveinar sønar til hans herra, saman við Herodingun, og lótu þær sía, Mestare, við vita at þú ert sannoravur og lærer við Guds í sannleika og leggur ongan ui. Tui tu kjerst ikkje mannamum. Sía okkur tui, hvað heldur tu? Løyvilegt at leta skatt til kæsaran eller ikkje? Men Jesus ver verur við önskap þærra og segi, Hiklarar tikkara, hví fresta tid me? Vísu mér skatta peningin. Ta fingu tær honum dinar. Hann spurði tær, hvers mynd og yfirskrift hetta? Tær svera vó, kæsarans. Ta segja hann við tær, svo gefi kæsaran hún teg og kæsaran sér, og góti teg og gótt sér. Ta eitar hördu hetta, undra hos tær, og tær fóru frá honum og fóru af steg. Sem at det kom og nekrar sadukerar til hans herra. Tær som sige at ongen uppreisen Tær spurtu han, Mestare, Moses hefur sagt, ta i ein døyr og ongen bøtten hefur, skal bróur hans herra giftast vi konu hans herra, og reisa bróur sunn upp avkom. Nu voru tjo okkon tjei brøvur, hinn fyrsti giftist og døye, og vit hei at han ongen avkom åtte, let han bróur sunnun konuna etter sig. Og sem og hótt hinn annar og hinn tríi, lukka til en kjenta. Sænast av öllun dói konan. Hvor av hessun sjei skal de hefa hana til konu og i uppræsnene? Ter hefa jo haft hana allir. Jesus svera i tæmon, tid vittlast. Tui, tid kjenne ikkje skriftenar, ei heldur mått guds. Tui og i uppræsnene teka dei ikkje til ekta. Vera i heldur givin til ekta. Nei, Tei eru som englar Guds og i himle. Men vi vujjandi tui at hinne deyjur og isu uppatur, hefa tid ta ikkje lýsi ta som tali til tikkar av gode, ta i han sigur, e eru god og Abrahams, god og Isaks og god Jakobs. Han ikkje god hinna deyjo, men hinna livande. Ta i fölkje hordi hetta, og te slijin av undran i vilero hans herra. Ta ju fariserarna hörde att han hade täppt sadukerarna kom och tar samman. Och en tarra, en lågkönor, spurte han, för det frästa han, Mästare, kvät är ett stora båg i lovene? Han svärde ju honom, Tu skal älska herran godtöjn av ötlån hjärsta tönon, av allare saltöjne och av ötlån hoa tönon. Hetta är ett stora och fyrsta båg. Men Anna hesson lukt. Tu skalt elska nasta tøyn som det sjølvan. Og hesson bavun bovun kvile öll lovun og profetanir. Mean nu fariserarnir voru saunægir spurði Jesus tær. Hvað halda tid om Kristus? Hvers sonur han? Tær sværa vi honom. Davids. Ta segja han vitt tær. Hvordan kan David ta i andanon kalla han herra? Han sigur jo, Herren segir vi herra mun, seti vi högru hånd muna, intill efa i lagt futsjundar tøynar under fötur tøynar. Ta inn og David kallar han herra, hvordan kan han ta vera sonur hans herra? Og ongen fekk svære hon år. Ei heldur tordur negar atra seti hon spurningar etter tante.
1: Vi tar til herra Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Matteus.

Peter el şey. Şey. Tristlet Kringvarp. Vid høyrast.

0: Vi får börja vi sänka i fjäla nummer 240. Djupt och i minnes hal en sångur er. Sångur nummer 240. Djupt och i minnes hal en sångur er.
1: Han är skån på en.
0: Men du kör ut hållningen. Vi tar alla versens tyg.
1: Du kör att det är express för mig.
0: Jo, det är så ju sitt.

0: Nu is je mijn eigen introduceren een nutje aan welkzang.
1: Ja. Het is zo dat we dat laten zingen een zang, zoals je som jeg vet ikke om noen av dere kan kjenne leie, men han akkurat omsett for ur norskon. Og til her med oss heter Åge Samuelsen som hever skriva, og Johan Vines til oss og Dutt Sandjen. Så jeg var vanlig at hese sangren kan slå tjøkken, og at det kan være via sin kjenta Sandjen. Ok?

Yeah, no, I have it on the

0: en hele lust. Maar dat hij een sanker som blijft uit de zuste week altijd. Eer als je gauwer haar ren. Ha? Aan de fantastisch hoor. Zo sinds je weet aan anderen. Wat heb je dan niet doen? Het
1: is wat ja.
0: Dan zijn we er, dan zijn we er. Hij heeft een sanker som Christus geschreven. Og nu så hørte det halvans hansjen unga hjerte. Jeg vet ikke hva skjedde det her. Jeg skulle skrive skrift, jeg skulle ha duren. Men det er fantastisk å ha opplivet Jesus fra unken av, og kjenne han her i løven. Og vi tar alt det bruk for honom. Og her er om en dag som er rævlig tunker. Og det var kona min som sier det for å gjøre, vi får bære i gjøkken der, men hun sier det en dag inn i hun bære klare. Det var en hei ikke gynnsje, hvis det ikke var for Jesus Kristus. Og sangren, blir jag så att det är en djävul är inte så som jag väntar. Men så kommer Jesus in. Och han är rakt som Jesus är rakt som att få sig vatten på kryssen i varje dag. Men det är fantastiskt. Så frukt vi honom. Där han kommer in och hettar och driver allt. Han är en djävul. Och så säljt hon här och i stående. Och så kommer hon bara direkt att han är en djävul.
1: Ja, tack. Där kunde vi, och tack kunde vi som sitter ikväll där som ger. Tacka från honom. Yeah. Tacka för himlen om kvöld. Han talar till oss och nästan i kvöld. Ja. Och ta i hejen där dagen. Ta tala i herren till mig knappt vi bibelvers om man har bibelvers. Och ett vers som kom så störst till mig var det bad mot i er i allt och tjater. Akkurat som Ovan säger i er i allt och tjater. Och till det här som Nila är i resten. Han är det där.
0: Låt bara stilgitarren höras väl i köken.
1: Ja, äntligen.

0: Deux joueurs d'une.
1: Där här tar vi, han säger att han som tror att sonen har evigt liv. Och så vågar jag, säger året, jag ständer i Johannes 3:60. Men han som är sinnen och olöj, ständer, ska inte sitta livet, men vröje Guds vara verande i honom. Och det här som är så otroligt allvarligt och jag som versen, tror att det är så, vi måste tacka väl. Det stämmer att han som tror att sonen har evigt liv, det är inte automatiskt. Men man måste tacka ett väl, när man hör evangelium Jesus, så är det väl att tacka, vill du trycka av han och frälsa världskansar av Golgata. Och jag tycker att god är allvarligare i för Jesus, att du har visst värst honom olojen, så ska du inte söka livet, men vröja Guds värverande i det här. Och vad betyder det här? Jo, han som har evigt liv släpper hem i himmelen. Men han som inte har livet, han vill kort och borstor och vröja Guds river honom. Då är god är vröja i synderna. Och det bara rönsa av Jesu blev att vi tar ägångt in i himmelen. Så att sitter du här och du inte är till som lojer och inte har tidigt hessa avgärd eller har vissa säkert ordan, så måste du göra det medan du har liv. Och som han säger, att det är så fantastiskt att känna Jesus kvöntiga närvarande i sin hjärta och glädjas över att oja frälst nu Jesus. Det är störst. Jesus var signat när det är en väldigt löta. Amen.
2: Amen.

0: Ja, mit einer Ordnung hat sie schon, ja.
1: Ja, stendur Guds ord, jag fri mig och stora lön. Det är inte allt så lätt att föra fram och vittna om Jesus, men det är ju stora lön att vittna om han. Så allt är inte efter att vittna om han. Det är verkligen så, jag älskar Jesus, det är verkligen ont att få leva samman med honom. Och sen att bygga till han och veta att man fär bönarsvär. Ganska fär man inte akkurat som man vill det yngsta, men man fär bönarsvär. Och han känner oss bättre än vi känner oss själva. Det är så underfullt det är. Han känner oss bättre och vet akkurat att oss törver bäst av ödlom. Vi måste bara tacka Jesus för att han frälste mig av ungen och arren. Det är verkligen underfullt. Jag har också prövat att leva ute i livet. Det var stortligt värt och det kan man inte säga. Men det var tömt att han har mist och tjejligt. Ja. Men så kom Jesus in och brøtt i alt, og det er så takksom fyrir at han spørst meg tjøkken og nek, for man takkar Jesu, vittna om han. Amen.
0: Amen. Nå, Arjen Jakob kommer opp, og da vil jeg komme, så at jeg synger en sang, det er ok, Jakob. Fint. Annars skulle han komme opp nå, men jeg føler jeg skal synge en sang.

0: Dank Jezus, dank Jezus. Dus maar, Jacob.
1: Ja, het is fantastisch dat we aan. Toen Jezus er is. We lezen om ons hang en ons bönermöte in de Bijbel. Hvem hele familie blijft frelst? Toen i Paulus en Silas hadden i fengelsen. Toen stond het dat er bouwen en sjung en gode lovsang. Det virker. Orkos virker. Toen det livet. Det kraft. Og jeg trykker vi at att han förra vera så att vi vet hava mig bort bi för det som är vikene eller så vigentene att Herren ska sikna år och att han ska frälsa svaler. Och det tycker jag vi då nu och ska bara tacka alla när det kommer skip och att öl öppna vi i Atlantarsjön. Och tar gör det allt för att kom det frå att få att skip i uppåter rätt köl och Det var i gamle døven, anker, vi sikker skipen ut. Så sier skiparen, jeg får en kjørst. Dette er sikkert, ute ved åkken. Men her var en dranker, og vår. En dekstranker, unge dranker. Og han sier, ikke. Han sier, skipen ligger av leiene, sier han, og vi får ikke rett av døden. Ikke enn her skipare, sier han. Sier han unge dranker, skipdranker. God skal bjerge åkken. Hva sier du til, sier han? Tøy. Jeg vet at akkurat i hese stund er bønamøte inne i Glasgow og det lytte samkomne som jeg pleier at gengå i, og teg

0: sía allt fyrir sjófalsnum og tæma sem út í hefnum. Og ég tryggvi að góð sværa bönur. Kýparna gæma sjófmann var ekkulega rördur, tværi rann í þettir tjólkum. Og svo segir hann lukkilega prætika með um mún, mótti hinn alvanlig góð hórst bönur törra. Og það hendi ég undur. Það kom en sjekkvur, rösti kýpi upp áttur. Það löysi sig að bíja. Það er svo viktigt að við bíja. Og halda fast við þessum. Því hann lofa að svera bönum og hann sverið það konkrétt hér. Hann visti að úr þessu lutli samkomni sem ég gengjú í sýta nökkur fölk og bíja. Og það bíja allt yfir tóimum sem út í hafn. Það við sýti hér og orgust það afvirka. Það afvirka mig og svo það verð helst ekki það sem ég ætla mér að sýja. Så kom jeg sige det. Vi tager en sang akkurat nu om en vandvurt af krossen. Det var øjne for en bønte i England, for nekvun var en sjøjan. Det var en bønte i England, og han var kommet inn i London. Og han helt alt var øyelig ekvist, øyelig størst. Og kjente seg lykkes som ikke høyma, men helt at nu jeg kommet i størrbøyen, og må jeg prøve akkurat å fære omkestanden, så han får til en målning av framsøyning. Og han kommer inn i en størst høl, ikke vil jeg funnet og tiltalende. Og ganger som er bønt i flere ganger, hender i lomma og sikkert i påsatt rådjo. Og midten i så funnet folkene og hukte etter sin imiske målningene. Og det var ganske penere, men det skjedde jo noe ikke særlig. Men så kommer han til en målning. Ikke en som der fyrne hilde vil ha så vel malet igjen og pene. Men han var av Kristus av krossen. Og han stod pura bergtidsen og hukte etter som målningen. Og så sier han hardt midt i alle rikvene. Ah, som i elsker den krossfesta. Ah, som i elsker den krossfesta. Det var pura kvistinn. Og han tekit upp aftur, á som í elskjutan krossfesta mannen. Það var hann löta, svo kom ein annar yfir til hann. Stillaði sig við sögina hann og segir, í elskju öysinu, þann vannvirta kross. Það var ekki svo langi tíð, svo stöðu nökur, som elskaðu þann vannvirta kross. Elskaði ég Jesus. Den där mannen som häckar. Det var bara min som kom umynda, men han får bort det hjärsta. Också det kom till, hvis jag här som är en hej takt. Och till det som jag vill säga, det tog vi röjna halvt ett möte. Och kom kära glädjebåskapen. Hettar är glädjebåskapen vill ha vara bär. Också det kom till, hvis vi tia. Vi må röjna halvt och avfram. Att konkurra evangelium Jesus är det bästa budskapet som vi kunde bära människorna i det. Det är att Jesus frälser till fullnar. Han frälser till fullnar. Men jag sitter här så kommer jag till mig som vi läser till Johannes. Det är bara sipa till Johannes och Jan. Johannes tror jag. Och hur ser krossfästen med över den? Vi vet att kojan på honkter här. Det var för att bjarga här och för att bjarga mig här. Från övriga förtäppelse. Och som David blir sagt, till öjnaste vever till himmels. Till köken till som Jesus gör i krossen. Så till er så lösnare. Här ständer i Johannes 3 i västfyrstan. Och som Moses lite upp i armen i öjemörsene. Så ska en människa som var lite upp. Och så lösnar blev han lite upp. Fyre att kvört han som tror i han. Ska häva det övrigt liv. Fantastiskt. Du är så älskar i god tajmen. Gav sån sin ögonbarn. För att kvört han som tror han ska inte förtäpas. Det var det sämt. Att vara förtäpas. Det är förvärdligt att huxa. Jag är så illa att huxa om att människa ska vara förtäpt som har hört glädjebåskapen om Jesus. Inte sände god sån sin i hajmen för att han skulle dö med hajmen. Men för att hajmen kunde vara frälstor vid honom. Jeg hører ofte en folk si at jo, det er så rævlig enn jeg var samkommer. Kyrkje, hver skal du fære? Du skal ikke fære nærkastan. Du skal fære til Jesus. Du skal fære til Jesus. Det er han som giver liv. Det er han som kan brøyta mennesker. Det er han som giver råd og hjärsta. Og det er så omettelig viktig. Og jeg vil det så nekvældig sagt, så jeg beter for å snede i til himmels, enn å være normaler for tapter. Ja? Det er så omettelig viktig at vi tar dette her til dere. Det heter det bådskapet som Jesus ber dere om. Men vi leser også i ære sted i Bibelen, at ta Jesus for dere om atter, så vil du gjøre en egnekast. Ja, ta vil, så her og nå. Og det er øyelig tanke for meg at hoksa at jeg leser til dømes og lukkas. Tvei er som og sang, anna tyg vi, anna lett i etter. At det må ikke henda for nekan inn her, til at akkur som høyrs. Til at tvær ute i marskjene, anna tyg vi, og anna lett en etter. Nei, gau, elskar jeg. Kom og trygg for Herren Jesus Kristus, så stendig det bøybundet, så skal du være frelster. Til øynaste vever til himmels. Og til øyne en annen fortelling om en brandmann i London som ble begynt om å si akkurat henting som ordentlig har liksom skakket liksom høtte. Og han stod henne løft og så sier han, nå skal jeg si det knøyt. Og en av nattene var vi båsender og i utkanten av London her var et temperhus som stod i Ljøsson Lova. Og de fleste falskene var kommet ut, men oppi av kvisten om stod en smadrunk. Røpte ut gjennom vinteren. Ja. Han røpte om hjelp. Men eldre var så nekvor at han fikk 6 dagen opp. Så tar brøtte i dette seklet som vi suttet ut. Og røpte så var dronken, leip. Jeg tår ikke, sier han. Jeg tår ikke. Leip, John, røpte falske. Vi halda vel i sekle. Jeg tår ikke, bare vannløsa svære fra John her oppi av kvisten. Øysene papen rundt. Jeg er ikke noe til. Men dronken helt av løpet ved for vei. Ta hørte det malige John oppe i kvistvindan. Han sier, pappa, takk to oi. Så skal jeg leipa. Og pappa takk oi. Og John leip. Og nøkker så kun fattende lov han i fauningen av pappa. Ja. Han hørte hjertas lov. Fantastisk. Men hvert var det som gav noen dyrvi til å leipa? Vi har gjort eldslovaner, etla segle, etla sørske brannmennir, etla papen. Ta i papen helt segle, ta leipa. Og vi tar en fægir i himmelen. Han vil lova a halde segle. Han vil lova a teka sær av okkom. Så jeg får ikke ha det til i kvöld, kasta det i frelsarens hendur. Det er for å falta. Og så var det bjergaver fra evig fortepelse, og av edel himmels. Det er en forferdelig munur av av edel himmels og av edel fortepelse. Det er ikke det jeg og viker vi snom om. Det er et evig liv. Av er et evig liv, og jeg må ikke ha ram. Så jeg får ikke ha det til, takk og imøter Jesus. Byt vita ikkje hvordan lønge ta verun inntil Jesus for å komme atter. Jeg halte verun virkar så forvirreslig i det at det kan ikkje være lønge. Så fyr han har røysast, og så stendig da at husbønden hever røsje og stank dittnar om å ta fara stand og benka. Det er at hun alle sværa få. Tog mat og sværa ja til Jesus og i kvöld. Måtte Herren sikre noen framvis for sitt landskilt.
1: vind ik ook fantastisch. Ik vond het ook zo maar dat de sporten Heiner Lutz zijn. Om de tumor kom op, sinds je lijkt aan mijn weer. Of juist voor Kolkata. Je hoort als ik om Kolkata, of dit is wat ik heb voor. Het is spontaan, toch? Want je vier druk.
2: Tjena Jezus. Tjena alle tuttingen mijn lezen. Det är tror jag kan ha fyllt ju hon. Och det som du hickar efter. Det har således blivit. Det var ju inte det jag kunde köra när för då innan. Men jag har mer där minnes lagt. Akkurat som det blev sagt till Johanna. Världen är så snedig. Och vi blev snedig hvis vi inte förnäckade till tog. Men hvis vi inte på Jesus. Hvis vi kunde sucha. Gossi han är, gossi han reagerar och hans är hjärtalä, hans är ivigeving, så blir vi som han. Vi avkattar hans är blå, vi avkattar lampens blå. Hur gör vi det? Vi tar avvärskar oss, vi blir som ett lamp. Det som jag har brukt för att bli som ett lamp, det har vi är brukt för, ja. Det avvärskar oss. Det som vi hittar efter, det som vi söker och här som vi färdar uppsöker.

0: Yeah. Nur sådan. Vad är det? Nu mot livet. Jag hade räknat att jag ska vänta med det. Kan stå.
1: Vi tackar för er så lötna. Vi har vitt tackar dig för er att vi har varit samman här i kväll. Tack för er att vi har känt närvaro tyna. Tack för er att du har hyldet ett lyfte om att här som två eller tre är sjauna i namn tyna här är stå mitt i mitten här. Tack för er att vi kunde alltid lyda att här och att du vitsar tyna bara ta dig samlas om te. Och här vi ber dig om allt det som kom fram här i kväll, att det ska framhållande häva sin avvärskan, Herre, hjälp och hon att häva egna vända till, Herre. Till to som ärst, och våra stora fyrmynd, to gånger undan här som du vill häva och kunna gänga. Hjälp och hon att lyda och hon och tyna händer, Herre. Hjälp och hon allt och i att hitcha att he och icke hitcha rundan om ett rumstövna, Herre, som Peter gör det till han stod i utrobaten och att han började jag söka till han huggde efter omstöden och här. Men till han huggde jag till så vars du är till röjar till att täcka i handerna och här turatter ut handerna till ögn och kvän som löjda till tågen. Och här vi ber för ödlentajm bönarävnen som kom in här och ödlentajm som har löjda sig fram till förbund här i kväll här att du ska visa dig en särja natt här. Att du ska visa dig som han vi tog värld i ärst, Herre, till vårt mentor att göra mer än allt, Herre. Det är det som väldigt frälsare vi tar av att göra, Herre. Vi tackar dig för dessa löten. Vi ber dig om att du signa och framhållande och signa samfället i nu och färre. Våken och dräcka mån oss, Herre. Vi lägger oss att ta in er händer och vi ber att framvis för de möten som skulle vara i morgon och i åmorgon, Herre. Tack för allt du tog in dörra bär värdiga Jesu namn. Amen.
2: Amen.
1: Takk fyrir og Herre signe øynekvæn. Yes, now.
3: Vi har sendt et sangmøte over Elim og i Søldafyrir. Vi tar til imesk lovtaka vi Sanje og Vittnesbordet. Vi tar til Midtlanda Torbi Loadal, Eion Jakobsen, Krista og Saman Hanne Lokberg og Heina Lutzen Sinja. Øysni hørte vi til Jakob Hansen, her var et år.

Esta es Shay. Shay. Chislet Klinkwasp. Vit Hoynast.

Это чей? Чей? Чистлет Клинкуашп. Вид Хойдост.